0: Ja.
1: Eller så bare vet ikke hva svaret på en måte. De vet kanskje ikke hva hjertesaken deres er.
0: Nei, så når du har en mening om noe, eller bare om du liker hvit eller rosa fisk best, liksom, så vet du at det det du gjør, fordi du, du har ikke bare, du mener ikke noe bare for å mene noe.
1: Nei, jeg har...
0: Du kan svare på spørsmålene, på en måte.
1: Ja, jeg har et eller annet greier i hjernen min som ikke tillater meg på en måte å... Jeg må fortelle sannheten, hvis du skjønner. Ja. Jeg må... Ja, der er jeg veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Men jeg har aldri hatt behov for å bare si imot noen. Jeg har null problem med, og det synes jeg en av de beste kvalitetene mine, at jeg kan si, kjempegodt poeng.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt på før.
0: Nei.
1: Og det synes jeg flere folk burde gjøre.
0: Ja, ja.
1: Fordi jeg hater at det sånn folk ser på meg, men samtidig skjønner det veldig godt, fordi innholdet mitt jo veldig ensidig. Jeg holder mange monologer, ikke sant? Så selvfølgelig blir det inntrykk at jeg tenker sånn, og alt annet feil. Det er feil inntrykk av meg, da.
0: Ja. Mm. Men da er det jo fint at du har gjester i podcasten da, som kan nettopp si noe annet, hvor du har muligheten til å si sånn, det har jeg ikke tenkt på.
1: Mm.
0: Og få vist det også. Det er jo bra det.
1: Jeg synes det er en veldig viktig kvalitet, bare at man må snakke sammen.
0: Ja.
1: Mm. For det som skjer i samfunnet vårt nå, funker i hvert fall ikke.
0: Nei. Så vi må snakke mer sammen, men vi må da snakke litt mindre om utepils, og så må vi snakke litt mer om kvinners interesser i positiv forstand.
1: Men vi kan jo endre på den. Jeg synes du hadde et fint resonemang der. Det er jo mye kjønnsrolle på begge sider.
0: Mm.
1: Men liksom, selvfølgelig, jeg naturligvis er jo veldig opptatt av jentene, fordi det er de jeg. Liksom, jeg er jo veldig opptatt av menn også, men ja.
0: Det er jenter som er flokken din.
1: Det er rett og slett flokken min, altså. Det er de jeg har lyst til å passe på. Og jeg har lyst til det, som jeg sier. Det er jo... Jeg har posta hver dag på mannedagen, for jeg bryr meg genuint om den dagen. Jeg trenger ikke være en mann for å bry meg om at menn tar selvmord. Nei. Eller at menn har jævlig dårlig psykisk helse. Jeg trenger ikke være en hund for å bry meg om dyreplageri.
0: Nei.
1: Ikke sant? Det er bare sånn... Man burde bry seg om folk... punktum, ikke fordi at man sier alltid det, ikke sant? Ja, du, hva om søstren din ble voldtatt? Hva om mora din ble voldtatt? Hvorfor må du ha liksom, noen du kjenner det går utover? Kan du ikke bare synes at det er dårlig uansett? Så ja, nei.
0: Man må bry seg om mennesker, punktum. Jeg tror vi bruker det som punktum, kan vi ikke bare gjøre det?
1: Ja.
0: Tusen takk, Anina.
1: Selv takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
11: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
12: Nei.
11: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
12: Ja da, du må jo det.
11: Du er jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
10: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
3: Velkommen til Er det sandt? En podcast med to retarderede bjergaber, der ikke kan noget. Sushi, dette er en hilsen til dig. Det er dejligt, at du lytter derhjemme. Miau, miau.
4: Og der var vi i gang!
5: Det er så dejligt at du lytter derhjemme, Sushi. Har du fået en lille kanelsnegl? En lille Mathilde chokolademælk.
4: Skal du ikke være bange?
5: Kakaomælk.
4: Lille.
5: Hej, Sushi.
4: Dreng.
5: Det er dejligt at lytte derhjemme. Du skal ikke være bange.
4: Skal ikke være bange. Far kommer hjem snart.
5: Far kommer snart. Han skal bare en lille tur til Hamar.
4: Velkommen til podcasten Er det sant?
5: Med er det sant? Halleluja! Er det sant? Ja, det er sant. Jeg kjenner det. Jesus nærvær er nærme. Jeg har sett lyset, Christer. Jeg har sett lyset. Jeg kjenner varmen. Kjenner du varmen? Kom nærmere. Vips meg de penger. Kom igjen. Jesus kommer nå. Det er snart påske. Han er her. Jeg kjenner det. Halleluja. Halleluja. Jeg blir sånn på tale tunger også, vet du.
4: Ja, det siste der, det var ikke talefeil. Det var tale tunger.
5: Tale tunger,
4: ja. Ja, riktig.
5: Jeg har sett lyset, Christer. Halleluja. Amen.
4: Velkommen til Er det sant? Denne episoden med da Haldis Johansson og Kirsten Thorhusen. Vi skal nå lage kjæringpodd.
5: Det er kjæringpodd.
4: I en grei halvtime fremover.
5: Tenk hvis jeg hadde blitt, sånn, Kirsten. Tenk hvis jeg hadde blitt sånn.
4: Blitt kjæringer?
5: Det er predikant. Tenk hvis jeg hadde blitt sånn.
4: Du har skills.
5: Jeg har det jo i meg på en måte.
4: Ja, på en måte?
5: Ja.
4: Du kunne gjort en omvendt Sam Kinison.
5: Altså, ja, for altså, jeg føler at jeg har den der. Altså, jeg er jo mer charmerende enn Jan Hanvold.
4: Ja. Bøttevis.
5: Og så har jeg har den der i meg at jeg skal klart å stå i. Og den der måten å stå med armene ut sånn, halleluja, halleluja, så sier det på en sånn glad måte.
4: Og du har stemmen, og du er folkelig, og du har pondus til deg. Men det er interessant, hørte du hva jeg sa? Ja, men en omvendt Sam Kinison, du husker jo han komikeren.
5: Nei, jeg gjør ikke det.
4: Han begynte som predikant, og ble komiker. Og ble jo blant annet cancelet for å korsfeste Jesus på scenen. Det han gjorde var å slå mikken. Han liksom la Jesus ned på scenegulvet, og så dunket han inn spikerne. Det var nok til at han ble kuttet fra HBO den gangen.
5: Er det sant?
4: Ja? Så du kan ta en reversibel Sam Kinison og bare gå fra å være stand-upper til predikant. Vet du hva? Det kommer til å renne så mye penger.
5: Ja, for jeg har allerede et publikum.
4: Ja, visst har du det?
5: Ja. Det er deilig å være her på Hamar. Halleluja, jeg elsker Hamar. Kom nærmere, sett dere. Kom frem, ikke vær genert av Jesus. Ser alle. Ja, det er noe jeg er inne på.
4: Si sånn. For 20 år siden satt jeg i rullestol. Se på meg nå. Ingen som kan ta deg på det.
5: Forrige uke var jeg komiker. Se på meg nå. Her står jeg i lyset. Halleluja.
4: Halleluja.
5: Ja, nei, jeg skal slutte nå. Men bare, jeg fikk det for meg at i dag hadde jeg lyst til å være sånn glade predikant.
4: Ja.
5: Philadelphia-aktig.
4: Ja, det er ikke mange glade igjen.
5: Nei, i Philadelphia er de glade.
4: Er de
5: det? Ja, de er det. De er sånn fortsatt.
4: Hva er så mye i Philadelphia, så hvorfor er de så glad?
5: Jeg vet ikke hvorfor de er så glad.
4: Og for det er ikke siste dagers rasshøl, et eller annet?
5: Nei, det er ikke, nei. Jesu Kristi kirke hadde siste dagers rasshøl, mener du?
4: Tja, fuck off hvis du hører på. Nei, dra altså, til helvete.
5: Philadelphia, i Drammen er det ganske stort, altså. Martin Rødegård er Philadelphia-gutt, han.
4: Selvfølgelig er han det.
5: Ja, du ser jo den glad kristen, liten tass som spiller fotball som en liten Jesus, halleluja, Drammens Jesus.
4: Ja, i Tønsberg har vi jo Smiths venner, den oppsamlingen av idioter ute på Brunstad. Det er mye, mye sosialt innavel der, altså. Altså, nok en gang, dra til helvete, alle sammen. Jævla sekt.
5: Dra til helvete.
4: Ja, nå skal vi ha spalten, hva har du googlet i det siste?
5: Ja, det går til helvete.
4: Gjør du det? Ok, Kengu, kjør.
6: Hva har vi googlet i det siste? Hva har vi i loggen nå?
7: Miau, der var den, der var den. Ja, jeg ser nå på i søkefeltet mitt at her det nok en gang enten mørkt eller veldig tilbakestående.
5: Ja, altså det første jeg må gjøre, det må jeg beklage, at det første jeg må gjøre når jeg går inn på Google å slette søk jeg ikke kan si at jeg har søkt, og det begynner å bli for mye av det. Det
7: har du på anonym sånn søkegreie?
5: Nei, jeg må bare slette ting jeg har søkt på som jeg ikke kan si at jeg har søkt på.
7: Ok, skal jeg begynne da?
5: Ja, gjør gjerne det.
7: Ja, i og med at vi har vært en tur i Danmark, dette er ikke tilfeldig.
5: Det er ikke det?
7: Jeg har googlet bonbon slik.
5: Bonbon slik,
7: ja? Ja, for bonbon slik, det var jo, husker du bonbon godteri?
5: Ja, men jeg husker bonbon.
7: Oi.
5: Jeg hadde jo til og med drømmer om å dra til bonbon land.
7: Ja, for du kunne kjøpe store pupper og sånn, vet du.
5: Måkebærs, store pupper, romper, søppeldynga var jo det. Rottenfisk, det er jo kjempegod.
7: Spy?
5: Men rottenfisk, det den...
7: Snør?
5: Ja, men rottenfisk, det de rosa dropsene, de jævla gode.
7: Ja, fordi nå... Rottenfisk. De finnes jo nesten ikke, vet du. Det var vel 20 av de på 90-tallet. Nå er det kanskje 3.
5: Det var veldig mange forskjellige. Det var som det som i dag Haribo, at mangfoldet var nok.
7: For nå fant jeg ut at det de selger fremdeles i Danmark, vårt naboland,
5: Annemat, ja.
7: Ja da, den løse tæna.
5: Løse tæna?
7: Ja da.
5: Ja, for helvete.
7: Kloakslam.
5: Ja, kloakslam.
7: Ja, og så er det...
5: Og de markene har det vel enda.
7: Ja, og så søppeldyngene og sånn, husker ikke hva det heter.
5: De hadde jo en som heter Hurlum Heimix, vet du, det som... Var en sånn blanding av alt mulig.
7: Hurlum Heimix.
5: Der var det jo blandet, det var pupper, romper, løse tenner, mark. Det var bare de myke da.
7: Omskåret penis.
5: Men rottenfisk, det tror jeg du får kjøpt på butikken i Norge enda. Det tror jeg du har på Narvesen liksom.
7: Det er mulig det. Kanskje jeg ikke helt målgruppa lenger.
5: Rottenfisk.
7: Og så har jeg googlet Stoning of the Devil i Mina.
5: Oi.
7: Ja, fordi det er nemlig sånn, på nyhetene i går så sa de at de har utvist... Var det fan 300 000 uregistrerte pilgrimer som skal til Mekka? Fordi at du må ha en sånn viss type form for visum for å være med på det. Du skal reise til Mekka en gang i livet, sant? Som troende muslim. Men da er det sted som heter Mina. En del av det ritualet er da å dra ut dit og kaste, jeg tror det er 7 steiner på noen sånne enorme steinstatuer, som er der som djevelen da. Og så må du skinne deg dagen etter.
5: Ja,
7: noe sånt.
5: Dette er jo bare rasjonelle, vanlige folk som gjør dette her.
7: Ja da,
5: det gjør
7: ja
5: jo det, at det å kaste stein på stein og så skinne i huet. Det er klart, det sitter jo en magisk fyr opp i himmelen og tenker at bra jobba.
7: Ja.
5: Livet ditt vil nok snu til det bedre etter dette her. Kjempebra jobba. Du er en vinner i livet. God tur. Ja, men du, hør da.
7: Ja!
5: Det er 2024, nå må vi slutte.
7: Det
5: blir å bli flaut og feire jul snart liksom. Nå må vi faen meg gi oss.
7: Nissen liksom, hva faen er det? Slutt da, han finnes jo ikke.
5: Setter du grøt på lovetrappa?
7: Fy faen,
5: fy faen.
7: Som... Ok, nissen, dra hjem. Det er dit du kommer
5: hjelp
7: ifra.
5: Hjelp nissen der han er.
7: Ja, hjelp nissen der han er.
5: Ta den... Rovan hjem i Finland.
7: Ja. Grunnen til at jeg googlet det var at det var så mye folk der. De trampet hverandre i hjel da.
5: Ja, men det har skjedd flere ganger i det området der nede hvor det er pilgrimsvandring og når alle skal det på likt.
7: Ja.
5: Det er ganske farlig. Jeg har sett det flere ganger, og det er ikke så mange år siden det var en av de største tragediene, vel?
7: Mm-hmm.
5: Men det, ja, det er jo vondt å se på noe sånt skjer. Da. Det er jo...
7: Ja.
5: Mennesker er ikke noe flinke til liksom... Jeg har jo sett et par sånne dokumentarer på nett, eller dokumentarer, jeg har sett for mye videoer på nett av forferdelige ting. For jeg har drivet og prøvd å desanitize, altså... Gjøre hjernen min klar for alt mulig dritt. Så har jeg sett en del sånne videoer av litt sånne nattklubbebranner og litt sånn.
7: Ja.
5: Så jeg går aldri inn et sånt type sted med mye menneske lenger uten å se på de skiltene hvor rømningsværet sånn er. Det er litt lurt.
7: Ja, det er nok det altså.
5: Ja,
7: det er kanskje litt.
5: Vær litt, ha litt det som heter situational awareness, altså vær litt klar over omgivelsene dine, og det er folk ekstremt dårlige til nå til dags. Hvertfall unge mennesker som er veldig vant til å ha mobilen, se på skjerm, ha ting i ørene, ikke lytte til omgivelser. Jeg ser altså så mye halvveis trikkepåkjørsler i løpet av en uke i Oslo, av folk med headset på huet som løper over trikkeskinnet. Det er altså så farlig.
7: Det er sant det.
5: Ja.
7: Jeg har også...
5: Ja, og sånne pilgrimsting da. Men, ja.
7: Jeg har også googlet, ja, et av mine favorittorkestre, riktig nok det bare en person, men...
5: Roland Sedemark.
7: Nei, nesten Aphex Twin jeg veldig glad i. Har en skive som heter Window Licker. Mm. Og vet du hva det betydningen av det Halvor?
5: Ja, så direkte oversatt skjønner jeg det.
7: Ja, hva det?
5: Vindusleiker.
7: Mm, ja, men hva betyr det at du en vindusleiker?
5: Er du en stalker?
7: Du tilbakestående.
5: Nei,
7: du slinker på vinduet.
5: Nei, jo, faen meg.
7: Det kjempegøy.
5: Det trist.
7: Slinker på vinduet. Det kjempegøy.
5: Jeg har jo sett at du får lastet ned sånne skjermsparere, sånn kattunger sånn, som sleiker på skjermen din, liksom.
7: Ja.
5: Ikke gjør det med folk med... Som har fått grovt utdelt kromosomer, for å si det sånn.
7: Nei, sant. Ja. Og så har jeg siste jeg googlet som jeg kan snakke om er at faktisk det jeg ikke visste var at i England. Hva det du ler av nå?
5: Jeg har en ting jeg googlet som en veldig kort video, så jeg tenkte jeg skulle spille av lyden etterpå.
7: Og jeg gleder deg, vil du ta den nå?
5: Jeg gleder meg så fort.
7: Ja, men gjør det da.
5: Ja, for jeg har googlet nemlig.
7: Ja.
5: En video jeg skulle vise søstra mi.
7: Ja.
5: Som en sånn reel, en sånn YouTube short video eller en reel. Og det er det jeg googlet er Angry Girl on Lawnmower. Og det viser seg at det jo ikke en jente. Det jo en gutt med en pre-stemmeskifte da, så en veldig lys stemme.
7: Ja.
5: Men det en isk liten unge som driver og klipper, sitter på en sånn sitteklipper. Ja. Og så det en av naboen som ikke har betalt. Så det han gjør å klippe pleden til naboen ved siden av bilen av naboen som ikke har betalt. Eller hun da, Patsy heter han.
7: Ja.
5: Ja. Og spruter jo ned den bilen med sånn vått gress mens han banner da på isk. Og hele videoen tar vel omtrent 8 sekunder, så jeg skal vise den videoen. Men jeg måtte altså google Angry Girl on Lawnmower. Og det synd at ikke dette delprogram hvor vi bare kunne vise sånne reels, for det altså, jeg har så mye gøy her nå.
7: Ja. Kommer det da 3 minutter reklame først?
5: Eller? Ja, dette TikTok da, så jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke TikTok, men jeg går inn via nett. Open TikTok? Off, det dumt?
7: Nei,
5: vi åpner ikke.
8: Well, boys, I'm mowing the neighbor's lawn. We're having a fucking whale of a time. Fuck you, neighbor Patsy. You should have paid me, you bastard.
7: Ja.
5: Fuck you, Patsy, you old bastard. You. Ja. I'm mowing the lawn. I'm having a fucking whale of a time. Fuck you to Patsy.
7: Da kan jeg skyte ned kortet.
5: Gjør det, for det ikke så gøy når man ikke ser videoen.
7: Nei. Ja, det jo tilfellet i England, der kan du jo drikke alkohol med følge med en voksen fra du var 16.
5: Er det sant?
7: Ja!
5: Det visste jeg ikke.
7: Nei, ikke heller.
5: Jeg har googlet fotballsitater, for det jo i forhold til denne podcasten at jeg har googlet det. Ole Gunnar Solskjær, og så måtte jeg google en flyplasskode, ENRA.
7: Ja.
5: Det mor Anna. Og så har jeg googlet asiatisk kvinne från Dalarna bakar på Instagram.
7: Fikk du noe treff?
5: Nej, jeg fant ikke, men jeg vet jo, for jeg har jo sett denne videoen før. Eller mange videoer der en dame som da antageligvis enten gift med en svensk mann og flyttet til Borlänge eller adoptert. Men det å se en asiatisk kvinne med den grøvste Dalarna-dialekten det var så underholdende. Yeah. Og hun passer ikke til den dialekten. Så den videoen vil jeg finne igjen.
7: Nettopp.
5: Hun baker på Instagram.
7: Men det fant du ikke.
5: Fant du ikke?
7: Nei.
5: Hvor lang tid tar det å falle 10 meter?
7: Ja, oi, er det uavhengig av vekt?
5: Ja, nei, det avhengig av vekt, og derfor jeg ikke fant ut. Fordi nok en gang, Halvors forferdelige hjørne ligger hjemme i Depression Cave og googler forferdelige ting. Det var jo noen som ramlet ned fra prekestolen, vet du.
7: Ja,
5: ikke bare en gang de siste 3 ukene, det jo noen som har ramlet ned flere ganger nå da.
7: Ja, 200 meter ramlet han.
5: Og da lurte jeg på, hvor lang tid tar det
7: å
5: ramle 200 meter?
7: Å, herregud.
5: Hva rekker du å gå gjennom?
7: Og det ikke mye.
5: Nei, for jeg kom frem til at det tar cirka 4,5 sekund. Men det er ganske mye det, altså.
7: Er det det?
5: 4,5 sekund?
7: Ja.
5: Ja, du rekker å tenke, å faen, skulle ikke tatt de glatte skoene i dag? Altså, det er en del ting du rekker. Faen. Det er en del ting, Christer, du rekker å tenke på de sekundene. Når man snakker om sånn livet passerer revy og sånt, vet du.
7: Mm.
5: Hvor mye rekker du å tenke på? Og det er, hvis du hoppet fra liksom femmeren en gang, det er det høyeste jeg hoppet fra, tror jeg, er femmeteren. Du rekker å ytre et par ord da, i lufta. Du rekker å tenke en tanke.
7: Ja, du rekker å tenke, det var som faen.
5: Ja.
7: Men da etter det så er det jo fort gjort.
5: Men 200 meter er kanskje så langt at hjernen din gjør at du besvimer da. At du rett og slett kobler, hjernen skjønner at Åh faen.
7: Ja, at du, ja.
5: Jeg har hørt det om folk som har visst nok da har det forsket på folk som har hoppet ut fra sånn kjempe mega høye bygninger.
7: Ja.
5: At hjernen klarer ikke å liksom
7: prosessere
5: ja. Hvor mye smerte dette kommer til å ta. Derfor så bare kobler den av.
7: Ja, ja, ja.
5: Har jeg hørt da.
7: Ja. Kroppen altså, kropp er topp ja. For et instrument vi går rundt med her
5: ja. Hæ? Nei, så har jeg googlet London, nei, jeg, London
7: er ikke det litt rart da? Nei, okay.
5: London Tube Map har jeg. Og så har jeg da Dorophone har jeg googlet.
7: Ja, Doro, best, ja
5: bestemortelefonene ja. Med store knapper. Fordi jeg, vi har en kollega, Thomas Leikvold. Thomas Leikvold
7: ja.
5: Som også er en mann i 50-årene. Slik som deg
7: se dårlig.
5: Jeg, han begynner i hvert fall å sende veldig mye skrivefeil. Så jeg sendte bare bilder av en sånn Dorophone til han.
7: Husker du Yoko, det elektromerket fra Japan?
5: Yoko?
7: Ja.
5: Ikke Yoko Ono?
7: Nei, det var helt Yoko, og det var alltid Nei. To pensjonister som frontet, og det var sånn forskjellige telefoner i sånn frukt, og sånn eple, banan.
5: Nei!
7: Det var masse sånn...
5: Men det var, banantelefonen hadde jeg alltid lyst på, for det var en sånn viralvideo da jeg var ungdom, den der ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Mm-hmm.
7: Men det her var på 80-tallet når Sky Channel kom. Da var det Yoko-reklame. Da var det alltid sånn gammelt ektepar som var sånn. Du ringte det i hele huset, ikke sant? Så han tar jo da selvfølgelig eple da, sånn hello. Og så kona i bakgrunnen, try the apple there, ikke sant? Og så Yoko.
5: Yoko, nei, dette husker jo ikke jeg selvfølgelig.
7: Nei, det husker jeg, for jeg er gammel.
5: Ja, men skal jeg husker mange gamle telefonting. Jeg tror jeg til og med hatt en Alcatel.
7: Åh, se der.
5: Mobil. Ja. Motorola har jeg hatt flere.
7: Motorola.
5: Sony Ericsson. Og bare Ericsson ja. Uten Sony.
7: Det er Jon Gjerdevitsen som lever ennå.
5: Lever den enda?
7: Ja, når jeg var liten da kjørte vi Ola-bil. Nå skal ungene ha Motorola. Ingen latt.
5: Nei, han forteller ikke den enda.
7: Jeg håper det. Jeg håper han gjør det. Jeg håper han holder det. Håper han fremdeles bruker
5: det. Jeg håper han gjør det
7: ja. Jon Gjerde, din legende, vi elsker deg.
5: Hva er det du skulle si rett før det? Du skulle si, skal vi?
7: Videre.
5: Åja, vi skal det. Vi skal det. Åja, vi skal videre. Åja, ikke noe hvordan går det, Halvor? Hva driver du med om dagen? Mr. Shit.
7: Du er hjemme deprimert.
5: Mr. Shit Magnet, hva driver du med?
7: Du ligger hjemme i senga di og googler mørke ting.
5: Ja,
7: og
5: spiser ostepopp. Eller is.
7: Det er oppsummert.
5: Ja.
7: Har du prøvd is og ostepopp samtidig?
5: Nei. Ostepopp skal egentlig ikke være samtidig med noe annet.
7: Nei,
5: føler jeg.
7: Nei,
5: ja. Jeg prøver å leve litt mer enn det da. Men
9: Har du prøvd å dyppe ostepopp opp i sånn der ostedipp-mikser av morgen?
5: Sånn der cheddar
7: ja, at det blir dobbelost liksom.
5: Jo, det er til og med jeg.
9: Å, det funker.
5: Synes det var
7: Nam. Så det bruker han seg. Nam.
5: Har du prøvd å dyppe tissen din i honning og så rope på golden retrieveren?
7: Ja.
5: Nå skal vi videre da.
7: Ja, eller når Halvor tar frem en tunfiskboks, smører seg inn og sier sushi. Kom hit, skal du få lov.
5: Nei!
7: Ja. Ikke noe klør, sushi. Ikke noe klør. Vær snill. Mjau, mjau.
5: Nei, men har vi noen påstander da? Har du kjøreplan foran deg? For det har jeg ikke jeg.
7: Det har jeg. Vi har fått fine innspill fra dere, lytterne, som vi elsker høyt. Miau, ja. Miau, miau. Fint at dere kom på banen.
5: Og vi er autistene.
7: Noen av dere har altså noen greier som er så analt at det ikke er noe vits.
5: Nei da, jeg får ikke så mye av de lenger,
7: jeg. Jeg får det for jeg får da jo Insta. Nei, jeg får jo jeg server jo Facebook
5: Ja, men jeg får bare sånne oppfølgingsting på ting jeg har sagt.
7: Ja, nå har jeg fått litt sånn mye folk som er veldig opptatt av rumpullet sitt. Og det kan dere være for dere selv.
5: Det er ikke jeg. Men jeg har fått svar på ting jeg lurer på sånn. Det hender jeg glemmer å tale på podcasten. Men jeg har en fyr som driver og følger meg på det. Men jeg lurer på hva tåsendyret var for noe
7: ja.
5: Og han mener at det er et annet navn på en bryter som var veldig god, som het Tåsenplogen.
7: Åja.
5: Det synes jeg var artig.
7: Urban myth?
5: Ja, urban myth.
7: Yes.
5: Men jeg mener jo fortsatt at det er Tåsendyret. Men Tåsenplogen synes jeg er gøy.
7: Det er spennende altså.
5: Ja, Tåsen har mye å by på.
7: Ja, du, nei, vi skal, men,
5: da får du ta de anale meldingene du. Jeg slipper.
7: Ja, jeg orker ikke så mye av det. Men heldigvis ikke alt for mye. Men vi har fått en veldig fin en, jeg liker den veldig godt. Det handler om mat, vi er glad i mat. Vi liker grilling. Nå er sesongen i gang
5: ja.
7: Nå skal ozonlaget ryke over huset mitt
5: yes.
7: Nå skal det grilles.
5: Alt skal grilles.
7: Alt skal grilles. Og da påstanden, det sant at pølseklypa alltid må klikkes før grilling?
5: Mm. Ja, den der ting ting, den tangen.
7: Klikk, klikk.
5: Tang, tangen, ja, tangen heter tangen.
7: Klikke.
5: Tangen.
7: Ja. Man må klikke lite grann før man... Tanga?
5: Tanga?
7: Nei, pølseklypa.
5: Ja.
7: Tanga? Det noe du haper om sommeren, Halvor. Ja, du så glad i det. Thong, thong, thong, thong, thong. Halvor i thong. Det vil jeg se!
5: Åh, det vil ingen se.
7: Åh, jeg vil betale for det.
5: Nei.
7: Kan du ikke lage sånn OnlyFans, bare deg og meg i thongs?
5: Thong, thong, thong, thong, thong. Nei, uff. Nei, uff av meg. Nei. Ja, den må jo klikke. Tanga. Gå videre da. Gå videre da.
7: Har vi noen spørsmål rundt dette?
5: Det er en gris her, og det er ikke meg.
7: Nei da, det er sant. Ja, ja, men det er, vet du hva? Grilling er jo veldig ritualstyrt. Det er jo sånn... De som kan grille, de er veldig opptatt av selvfølgelig køla på, og så tennvæske,
5: ja.
7: Hvile, ikke sant? Og så fyre opp, og så la den grillen stå minimum halvtime før du slenger på pølsene.
5: Ja, jeg, lenger enn det også til og med.
7: Jeg er jo en sånn som aldri gjør det der riktig. Jeg bare hiver på køl og tennvæske, og bang, der er vi i gang. Jeg, ja.
5: Og så sitter man, og så er du dritmett, og så ser du bort på grillen, og så er det hvitt køl, så sier du det er nå vi skal grille, sier du.
7: Ja, det, ja, ikke sant? Ja. Og det er vel det samme som at det alltid må klikke litt.
5: Ja.
7: Ikke sant?
5: Jo, men det er det. Vi begår de samme tabben, ja. Men ja. Den klikkingen, den... Men jeg sånn som fingrer med ting. Jeg klarer ikke å la ting ligge. Jeg må som drive og fikle og
7: på grillen?
5: På. Ja, men det sånn, hvis jeg får en sånn grilltang i hendene,
7: ja.
5: Så er det ikke snakk om å la være og ding, ding, ding, ding, ding.
7: Klikk, klikk.
5: Jeg må det.
7: Det heter ikke ding, ding.
5: Jo,
7: klikk, klikk.
5: Jo, hos meg, jeg har sånn metall da. Sånn
7: wow. Klype. Åh, flottesen.
5: Åh.
7: Ja, men sier for faen klikk, klikk for det. Så ikke ding, ding.
5: Hvis det en liten sånn pølseklype.
7: Eller slutt da. Du, en pølseklype. Jeg har også av metall, men sier ikke ding, ding.
5: Jo, men jeg klik, snakker klik. Ikke om pølseklype. Jeg snakker om en grilltang.
7: Ja, men det er jo det vi... Pølseklype står det her.
5: Ja,
7: men... På papir.
5: Men det er ingen som bruker pølseklype på grillen. Skjerp dere. Pølseklype er jo sånn du har inne i kjelen når du damper vin i pølser.
7: Nettopp, ja.
5: Grilltang er jo ja. Sånn der... Jing, jing.
7: Og vi er på jing, jing, ja.
5: Jing. Hva sier din?
7: Nei, det er kling, kling.
5: Ja, det er, må jo være kling, hva er det din sier da?
7: Klikk, klikk.
5: Liten,
7: metall mot metall. Plutselig kom Siri på banen.
10: Siri, Siri, du har googlet.
7: Og kjeft da, Siri.
10: Siri vet ikke svaret hun heller.
5: Nei.
7: Nei.
5: Nei, uansett da. Både pølseklippet og grilltang ja. Må jo klikkes sammen.
7: Ja da, ok. Uansett, vekk fra kling, kling, ding, ding og tjong.
5: Ta-tang, ta-tang, ta-tang.
7: Er du en ventepølse-kanogai, Halvor?
5: Nei.
7: Nei?
5: Nei, jeg liker å få alt ferdig.
7: Ja, rett i nebbet.
5: Ja, jeg liker å liksom bli ferdig med å grille sånn at jeg kan sette meg ned og kose meg. Jeg vil ikke liksom drive og holde på og spise.
7: Jeg kan vel påstå at hver gang jeg griller så spiser jeg alltid litt mer enn det jeg egentlig hadde behøvd å spise.
5: Det gjør sikkert
7: det
5: jeg
7: også. Det er jo en del av grillingen.
5: Men jeg gjør ikke det mens jeg griller.
7: Nei, vet du hva som er størselig? Grille alene.
5: Ja.
7: Det har jeg gjort, for jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle kose meg. Og så innså jeg at, fy faen, dette er størselig
5: ja. Det er grunnen til at jeg ikke har åpnet grillsesongen enda.
7: Tre pølser alene på grillen
5: det
7: gjorde jeg. Og da ble jeg nesten litt sånn gråte mens jeg spiste fyr sånn.
5: Det er jo en gammel sånn der mann og kodevits som ligger bak et eller annet sted.
7: Tror du
5: det? Ja, det der, skal vi fyre opp hele grillen for den lille pølsa? Eller sånn, er ikke det?
7: Tong, tong, tong, tong.
5: Ja.
7: Ja.
5: Nei, men nei, jeg er helt enig. Det er trist å grille alene. Kjedelig.
7: Jeg har gjort det
5: ja.
7: Fordi jeg hadde bestemt meg for at det skulle jeg ha. Men det blir lenge til neste gang.
5: Ja, jeg vil ha. Jeg skjønner.
7: Vi liker å grille til folk. Og da klikkes det på med kling, kling, ding, ding.
5: Men er det sånn at resultatet da ikke blir bra? Er det ikke det som er ikke det også?
7: At man må klikke for at den maten skal bli bra.
5: Ja. Tror du også var en del av det?
7: Ja. Nå leste jeg en type avisen at du skal være forsiktig med den stålbørsten som du renser grill med, vet du.
5: Ja.
7: Før du fyrer den opp da, for det kan ligge små partikler som gjør dumme ting med kroppen din etterpå.
5: Metall da?
7: Ja, det kan komme sånne små fliser av metall.
5: Metallspon, vet du. Mm-hmm.
7: Inn i kroppen.
5: Ja, du kan vel sikkert få noen sår i tarmen eller sånn da, av skarp metall, vil jeg tro.
7: Du er kølegrillmann du også. Du er ikke på elektrisk.
5: Jeg er elektrisk, men det er fordi jeg bor i et boreslag hvor jeg ikke har noe valg.
7: Oh ja,
5: men hadde jeg hatt enebolig, hvis jeg hadde bodd på Kalnes, så hadde jeg hatt køl der også, ja.
7: Og disse folkene som sier sånn her, ja, vet du hva, grilling med strøm og gass, det ikke grilling, det det samme folka som mener at elbil ikke bil.
5: Det sant, det samme folka.
7: Samme folka. Og de bruker ikke blinklys rundkjøring.
5: De skal på død og liv bruke mest mulig CO2.
7: Ja. Og det var de som...
5: De elsker dårlig luft,
7: de. Det satt jævlig langt inne for dem å gå over til smartphone. Det var de folka der. Bare, jeg skal ikke ha sånn jævla smeiketelefon.
5: Nei.
7: Så kan jeg ha sånn tulletelefon.
5: Smeiketelefon?
7: Så kan jeg ha smeiketelefon.
5: Smeike, det jo koser.
7: Ja, ja, ja.
5: Klappe?
7: Smeiketelefon.
5: Det synes jeg så rart.
7: Ja.
5: Det ordet...
7: Smeik. Det fra svensk smek.
5: Er det det?
7: Ja, fordi det interessant.
5: Det Vestfold og Sørlandet og sånn som...
7: Fordi på svensk... Så jo på norsk og dansk er jo bryllupsreise bryllupsreise med på svensk det smekmånad.
5: Smekmånad.
7: En månad med smek på
5: sokker. Åh, har du?
7: Ja, romantisk, smek. Jeg tror ikke vi kommer noe videre på den der klikkedebatten bortsett fra hvordan det høres ut når man før man skal spise. Men ja, vi jo enige om at det må klikkes før det grilles.
5: Ja,
7: ja.
5: Smekmånad. Jeg lager å slippe det nå.
7: Nei, det gjør ikke det.
5: Nei. Følger du Fjortis Per på Instagram?
7: Nei!
5: Gjør det.
7: Er det gøy?
5: Det en sånn svensk fyr som har lært seg å prate sånn svensk film var på 70-tallet.
7: Mm.
5: Så han driver og spiller noen sketcher sammen med søstra si, tror jeg, eller dame hans. Hvor han liksom prater sånn, og det veldig gjenkjennbart til hvordan norsk film var på 70-tallet.
7: Ja.
5: Så det sånn jeg tenker sånn, smek månen, kom igjen, du kan grille korva.
7: Kom du gumman.
5: Kom igjen da Per.
7: Ja. Nye Gustav.
5: Nej, ja, smeike grillen.
7: Vi lar den ligge. Vi är enig.
5: Smeike grillen.
7: Vet du vad? Nu detta
5: jag ramlade lite ut det.
7: Ja. Lite eller?
5: Ja, ja.
7: Fick drypp du nå.
5: Ja.
7: Fick slag. Men du, vi rekker vel en kjapp
5: påstand, rekker vi?
7: Kjapp påstand, gjør vi. Og det...
5: Er det den nummer to der som
7: nei,
5: jeg ser?
7: Nei, jeg har den her.
5: Du har den der?
7: Og den liker jeg også veldig godt. Du klar, Halvor?
5: Kjør.
7: Det sant at ekte menn ikke har lugg?
5: Ja, den
7: Og den fin,
5: altså. Den fin, altså.
7: Den veldig fin.
5: Og det Så, men det så få menn som har lugg også. Så det nesten sånn lett påstand å komme med. Kjenner du noen menn med lugg?
7: Nei, men jeg så...
5: Lars Eikanger fra Radio Vinyl kanskje har litt lugg. Jeg litt usikker.
7: Nei, det ikke det. Sist jeg så med lugg var sånn Oliver Tree, heter han vel, som har en musikkvideo. En sånn amerikansk...
5: Er det han som har den der... Round and round and round and round.
7: Ja, noe mulig. Ja, med masse syke videoer.
5: Er det han?
7: Jeg tror det.
5: Ja.
7: Jeg tror det kanskje han. Han har pannelugg. Veldig jo.
5: Pannelugg.
7: Veldig, veldig pannelugg.
5: Pannelugg er,
7: men er han
5: jo litt rart.
7: Han ekte mann? Kanskje ikke.
5: Jeg vet ikke. Da jeg var ung, på 1800-tallet en gang, så... nei, da jeg var ung, sånn si 2001-ish, da alle skulle bleike håret på grunn av Slim Shady Marshall Mathers, så var det også vanlig å ha lugg med gelé i, som stod rett opp, en sånn liten lugg som stod rett opp helt ja. I starten. Men det da en lugg?
7: Nei. Lugg, har du sett...
5: Har jeg lugg nå? For det skal jeg egentlig
7: nei, du har ikke lugg. Har du sett Chavs, altså britisk arbeiderklasseungdom, som går i Adidas og har gullkjeder? De ja. Grer jo håret fram til en sånn... De nigrer den fram til en slags veldig lugg.
5: Og det sånn der, men det sånn balkanlugg, ikke det?
7: Jo.
5: De som squatter?
7: Ja, de... Russere og sånn
5: ja.
7: Det er veldig lugg
5: ja, det, vet du hva, til alle Østeuropa det må dere slutte med, altså. Det ser ikke bra ut.
7: Men tror du de vet bedre?
5: Det har jo kommet nye bukser etter at Adidas sluttet å lage knappe bukser nå da. Så de har ikke sluttet å bruke dem.
7: De tatoverer jo for Adidas logoen på armen.
5: Jeg er så glad i Adidas. Adidas, jeg må være glad i de.
7: Veldig, Jesus. Er du gæren.
5: I Sør-Amerika så går det jo mest i Reebok og Nike.
7: Gjør det?
5: Har du hørt det?
7: Nei.
5: YouTube-videoen. Han så ringelig til den radiokanalen og spør om ønskelåt. Is this Reebok or Nike?
7: Åja, oh,
5: Nike. Og så viser det seg at han egentlig skal ha låta Rhythm of the Night. Har du ikke hørt det? Det veldig kjent video. Det Frank, har ikke du?
7: Nei.
5: Yes, sånn. Ja.
7: Nei, men vet vi om noen med lugg?
5: Altså, jeg kommer ikke på en eneste mann med lugg. Så det kan, men det kan du enda ha noe med når man har lugg, da.
7: Ja, altså for de med hentesveis.
5: Da jeg var liten så var det vanlig å si ugg, pølse med lugg. Og jeg tror det skulle være en sånn penisvits. Men
11: Jeg klarer ikke helt å plassere penis i det der. Men det er sikkert det.
5: Er ikke lov å si ugugling eller vel?
11: Nei, det er ikke lov.
5: Er det noen appropriasjon, kanskje?
11: Jeg tror kanskje du tråkker på urbefolkningen. Ja. Sa du ugug? Hyggelig at du hører på.
5: Nei.
11: Nei, jeg skulle ikke dit.
5: Nei, men du havna der.
11: Nei,
5: det går fint det. Ingen som vet hva den lyden var. Ingen vet hva den lyden var.
11: Jeg vet ikke hva det var selv.
5: Jeg vet ikke hva det er.
11: Uff, jeg er en dårlig menneske. Åh, fy faen. Nei, jeg kommer ja, Ok, vi må snakke om hentesveis før vi gir oss.
5: Ja, bare, ja.
11: For da, da har du så innmari ufrivillig lugg. Hvis det går gærent og det blåser litt.
5: Ja, hentesveis er men er det og det, det kunne vært en helt annen påstand. Den kunne vi sikkert hatt i en annen episode. Er det sant at alle som har hentesveis ikke vet at de har hentesveis?
11: Da snur jeg spørsmålet.
5: Er det en god påstand?
11: Er det en del gamle menn som har tupé som kanskje burde la være fordi alle ser at de har så jævlig tupé?
5: Ja, ja, det burde også være. Men er det så mange som har det nå? Tupé, ja, er det vanlig?
11: Å, ja, ja. Vi har en gammel traver som vi kaller det. Han er så trofast i den gamle loslitte, altså kratt av en tupé,
5: ja.
11: Han går rundt med og akkurat som det er så pleimosveis.
5: Ja, det er pleimo.
11: Ja, ja, det er virkelig.
5: Det er sånn jeg blir når jeg dusjer og ikke har tatt noe i håret. Så får jeg sånn pleimo,
11: ja.
5: Da får jeg lugg.
11: Da får du lugg.
5: Ja, da føler jeg meg ikke som en ekte mann.
11: Det gjør du ikke.
5: Så er jeg badetiss også, ikke sant?
11: Det også?
5: Ja.
11: Ser du med bader i varmtvann? Dusjer?
5: Jeg kan få badetiss av varmtvann også, ja, tror jeg.
11: Kan du?
5: Nei, men jeg er usikker nå, kanskje ikke jeg har det.
11: Jeg tror ikke, men jeg tror hvis det er kaldt.
5: Kronisk batis.
11: Hele tiden.
5: Altid.
11: Ja. Det heter mikropenis, det tror jeg.
5: Uff, tenk deg.
11: Ja,
5: mikropenis. Det heter mikropenis.
11: Tenk vi snakket om det.
5: Mikropenis?
11: Ja, altså, en ting er at du ikke er godt utstyrt, men at du i tillegg, ja, men da har du mikropenis. Fy, det er så dårlig gjort.
5: Det er så dårlig å ha mikropenis.
11: Ja, veldig. Det er ikke dårlig gjort å ha det, men dårlig å kalle det.
5: Men jeg har sånn hvilende mikropenis, ja. Sånn, når den ikke skal på jobb, for å si det sånn,
11: ja, ja.
5: Så har jeg, det er ikke mikro, men
11: den blir liksom flott har, når du skal
5: stå på. Det er jo forskjell på det som heter shower og grower.
11: Ja.
5: Ja, og jeg har en grower, ikke en shower.
11: Nei, du, jeg har aldri drept noen med penis heller.
5: Nei, men altså, er du en som på en måte ikke, den vokser ikke så mye fra slapp til stor?
11: Jo.
5: Ja, fordi min har en helt voldsom forandring.
11: Ja, jeg vil også si.
5: Det er helt Jurassic Park.
11: Jeg vil også si at det er, jeg blir ikke.
5: Hva sa jeg
11: da? Jeg blir ikke skremt av meg selv.
5: Nei.
11: Men jeg blir ofte fascinert av.
5: Ja, det er størrelsesorden som endrer seg veldig.
11: Veldig.
5: Fordi de opplevde jeg liksom, det husker jeg fra liksom gymgarderoben på videregående ungdomsskole, at de som liksom hadde en sånn megabatong slapp i dusjen, hvis den ble stiv, så var ikke forskjellen på lengden så mye.
11: Nei.
5: Og det er jo en såkalt shower.
11: Ja, ikke sant, shower og grower, ja.
5: Shower og grower.
11: Hmm.
5: Ja, jeg tror mest homofile menn bruker de uttrykket her. Vi heterofile snakker ikke så mye om det.
11: Nei.
5: Men min ser liksom litt sånn trist ut. Fy faen.
11: Men du vet du hva, en slapp penis er utgangspunktet trist.
5: Ja. Er det, hvem er det som prater? Jeg husker ikke om det er Sean Locke eller en komiker som snakker om The Sad Elephant.
11: Ja.
5: Det er ikke Greg Davis, tror jeg det er,
11: ja.
5: The Sad Mini Elephant.
11: Ja, ikke sant?
5: Ja.
11: Nei, men nei. Man skal være tilfreds med det som naturen har utstyrt.
5: Ja, nei, jeg klager ikke. Jeg bare, jeg kan jo se ut som en voksen manns penis når jeg kommer til å dusje, hvertfall. I alle dager.
11: Ja, men nå er vi godt i gang igjen. Vi driter oss ut hver eneste episode.
5: Det er helt sant.
11: Og det er jo derfor vi er her.
5: I dag er intet unntak.
11: Nei. Ja, vi har jo vært så mye i doskole at vi kan bare fortsette å rote rundt ned i avfallet.
5: Jeg skulle ta en avfalls...
11: Jeg tror det er toeren fra Ørsted. Tror jeg er den også. Jeg ser på fjeset av den du vil ha.
5: Du sa toeren. Ja, vi tar toeren. Her har vi en liste med tags. Ting som er tagget på vegger. Dette her vet jeg ikke om jeg er tagget på en
11: også
5: vegg.
11: Også et broderi det her faktisk.
5: Et broderi, mm-hmm. Og det er et gammelt... Det høres køddet ut, men det er et gammelt ordtak dette her. Jeg tror vi skal. Hvorfor stripper du nå her? Nei, hva er det du gjør?
11: Nei, jeg skal bare kle av meg litt, det var så varmt.
5: Dette er et gammelt
11: Kan du si Baris, blir det helt feil?
5: Ja, Baris Breivik, kjør på. Din jävla TikToker, kom deg naken.
11: Det er veldig rart.
5: En stor kuk er en liten trøst i en fattig familie.
11: Mm.
5: Vet du hvorfor jeg synes det er fin?
11: Nei.
5: Det er disse tre beskrivende ordene. Jeg vet ikke om alt er adjektiver. Men stor, liten, fattig. En Oi. Stor kuk er en liten trøst i en fattig familie.
11: Ja.
5: Det er så mye beskrivelse på få ord, jeg liker det.
11: Ja.
5: Men er en stor kuk en liten trøst i en fattig familie da?
11: Ok, hvis vi skal plukke litt fra hverandre. Hvis vi, ok, la oss si vi en fattig familie.
5: Ja.
11: Ikke vi. Noen ja. Går trått økonomisk det, og du vet, når det dårlig ja. Økonomi i heimen dårlig stemning innad også
5: ja.
11: For det trangt, dårlig kår mm. Tror du det hjelper å vifte med køl?
5: Nei, altså det hjelper kun for mann og kone dette ganger forhåpentligvis ikke barna Nei Men du henger julepynt på den eller noe men jeg håper ikke det
11: Nei
5: Men det er klart
11: Har noen lyst til å komme fargelige pappa Nei, ikke, nei
5: Men hvis det trangt økonomisk
11: Ta fram krayon av tusjene, nå skal vi
5: Ja,
11: ja.
5: Nei Men hvis det trangt økonomisk
11: Ja
5: Det litt dårlig stemning i familien Mor, far og to barn
11: mm. Tre
5: Tre barn, det samme det
11: Husk at denne kuken stor Den har levert
5: Den har levert
11: Den levert
5: Og så sitter mor i en bastu og prater med veninner
11: Ja
5: Og sier sånn, uff Jeg bekymrer for økonomien Lånet vårt og renter og alt mulig
11: Bastu har råd til altså
5: Ja, det sånn fellesbastu
11: og jeg,
5: på svømmehallen
11: Ja, nettopp, kommunalt
5: så, Kommunalt sammen med bibliotek og kulturhus
11: ja. Ja.
5: Oppdal, dette her Her i Oppdal Gratis å bade Så sitter mor sammen med veninner i bastua Etter jobb og sier sånn det er så dårlig, dårlig råd Og unga vil ønske seg så mye ting til jul De kan ha ikke råd til det Men samlivet da Johan, vet du Har jo et megabrød
11: ja.
5: Så der er alt på stell
11: okay.
5: Der er alt på stell tror... Sånn tenker jeg Nei, men det kan være
11: ja, for jeg tror liksom det, altså, Helt logisk tror jeg, liksom,
5: det, er,
11: sånn...
5: det er mulig barna ikke får alt de vil Men mor blir i alle fall fylt
11: Men jeg tror ikke mor vil ha Brødet til hans far
5: Men jeg tror ikke det
11: Når det er dårlig tider altså.
5: Brødet hans far er ikke så interessant
11: Hvis ikke liksom den kølla kan levere Men
5: hvis det er gode tider i familien Og mannen har en mikropenis da Er ikke det bedre det?
11: Nei, det er ikke noe bra det heller
5: Nei, det er ikke bra
11: Nei, men da kan man kompensere
5: nå går det så bra om dagen På både jobben til meg og Johan Unga gjør det bra på skolen Men jeg får jo ikke kukk Jeg får jo ikke kukk Han kan ta igjen på fart
11: Har ingen
5: han har ikke distansen
11: Som ingen kvinner noensinne har sagt Jeg får ikke kukk med to kår
5: Jo, noen kvinner har sagt det, Christer
11: Ja, det fra der du kommer fra Fra Krokstad, er det hva?
5: Kvinner jeg kjenner
11: ja.
5: Kan si Jeg får ikke noen kukk De kjenner jeg
11: Jeg synes vi landet denne episoden så fint
5: Ja
11: Med Jeg får ikke kukk Men får... KitKat, det har vi fått ja. Masse
5: KitKat, det har ikke kukk Husker du ikke den?
11: Nei
5: Ikke så for skau?
11: Nei
5: Rokidompap, det har ikke kukk
11: Hæ?
5: Husker du ikke den? Det er en gammel Excel-sketsj Dette er fra
11: Nei, jeg har ikke fått
5: den Peter på 90-tallet Kristoffer Schau sitter på do og ringer i dyrebutikk
11: ja.
5: Og så sier han bare tull Og han som jobber i dyrebutikken er svensk Så han oppfatter ikke alle småord som Kristoffer kommer med Så han sitter sånn Hei du, jeg sitter og driter litt Har du noen vanlige fugler? Det må du høre Rokidompap, det har du ikke kukk
11: Herregud
5: Og det eneste ordet han svensk oppfatter er jo dompap
11: ja.
5: Og nei, vi har ikke dompap
11: Nei
5: Nei. Nei. Men hva slags andre fugler har dere? Fordi altså, nå har jeg bæsjet på meg tre dager på rad Men hva slags andre fugler er dere har? Altså, sånn sitter han jo
11: ja, okay.
5: Kjempegøy
11: ja, ja. Nei, men deilig avsporing Tenker vi må rett og slett runde her
5: Vi må runde her også
12: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller i RadioNorge-appen Ja

0: Thriller og Michael Jackson som startet av morgenklubben og en ny uke, og da en ny uke med topp 10-lister også.
1: Topp 10-lister, du har jo vært hos Svigers i helgen, ja. Loven,
0: ja.
1: Og jeg vet ikke om du sa de riktige tingene, men her er i hvert fall 10 ting du ikke bør si på middag hos Svigers.
0: Ikke på middag?
1: Ikke bør si. Ok.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen av ting du ikke skal si på middag hos Svigers. Plass nummer 10.
1: Jeg liker ikke saus.
3: Åja.
2: Hvorfor sier du så aggressivt?
1: Jeg
2: liker ikke saus.
1: Jeg liker ikke saus.
2: Nei, skal ikke ha saus. Plass nummer 9.
1: Jeg spiser ikke kjøtt.
3: Nei.
2: Jeg er veganer.
1: Ja,
2: ja, altså,
1: jeg har vært det, jeg.
2: Ja, du har jo vært det, ja, stemmer.
1: Også hos Svigers.
2: Åja, gikk det greit?
1: Ja.
2: Ja, ja. Men ting du ikke skal si hos Svigers, her er plass nummer 8.
1: Det er ingenting som slår Fjoland, altså. Ja, ja, det, de har mye.
3: 24.
2: Ja. Pain in the ass. Plass nummer 7.
1: Skal det være en grovis?
3: Det har du gjort før, du.
2: Det har du gjort, Geir.
1: Ja,
2: ja, det var det. Ja. Plass nummer 6.
1: Om vi tenker på barn... Nei, men vi øver oss ganske mye for å si det sånn.
2: Der kom låta, ja. Ting du ikke skal si til Svigers når du blir invitert på middag. Her er plass nummer 5.
1: Dere kaller det kanskje ikke brun saus her i huset? Eller er det flerkulturell saus da, eller hva?
2: Nei, men... Jeg kjenner at det er irriterende fyr her på besøk også. Plass nummer 4.
1: Har du ketchup?
2: Har du ketchup, ja. Eller hva slags ketchup, bare. Ja. Plass nummer 3.
1: Er det du eller jeg som har sleppet en liten smygger her nå?
3: Når du tviler på om det er du, det er gøy.
2: Ja, ja, ja. Plass nummer 2.
1: Vin? Nei, men jeg tar gjerne noen tyrkeshot som du har.
2: Ja. Og plass nummer 1 på topp tillisten av ting du absolutt ikke bør si på middag hos Svigers. Her er plass nummer 1.
1: Nei, vet du hva? Jeg er forsynt. Jeg tok veldig lite, men jeg er ikke så veldig... Jeg er forsynt, da, ja. Som vi sier.
2: Mm. Det er jo ting du ikke bør si hos Svigers, ja, som har topp tillisten i dag. Og da sier vi god tur, og bare oppfører seg pent, og takk for maten pent. Ja. Det er det man skal gjøre hos Svigers, og skryter rått og hemmingsløst, så går det bra. Dette er

0: Virgin.
1: Ja, bra, Geir.
2: Nei!
0: Og da var han like Virgin.
2: Fy fader, så
0: irriterende dette her. Fy fader, den satt langt
1: inne. Ella Klaiset, finsk coverband. Det var Like a Virgin med Madonna.
2: Okay.
1: Neste her. Var det Kim som var først? Ja, det var Kim. Det var bra, altså. Er ikke dette gøy, eller?
2: Ja.
1: Denne her er vrien, altså. Det tar litt tid, men ha tålmodighet.

0: Ja, ja, ja.
1: ABBA?
0: Nei. Nei.
1: Vent da. Oh, ja.
0: Vent da.
1: We will rock you.
2: Ja, we will rock you.
3: We will rock
0: you. Dette skal jeg laste. Gjett om jeg skal laste ned dette.
2: Finsk partyband med Ompa Takt. Hvilken låt er dette de spiller av coverlåter?

0: 7:05 på en mandag. Og morgenklubben med Loven og Co. Kim og Geir,
1: ja.
0: Hva er dette? Er det artist, eller er det AI-sang?
2: Åh, dette er favorittsangen mitt.
0: Er det? Hva sier han heter?
2: Puerto Rico-sang.
0: Ja.

0: Bianca-sang, dette.
1: Ja, ja. Det høres jo litt ut som en sånn type måte å lage låt, sånn som Ylvis gjør.
0: Ja.
1: Men det er AI.
2: Jeg synes det er kjempevanskelig med AI om dagen. Så tenkte jeg så mye man hører. Det er litt flaut å like en AI-sang også, på en måte.
1: Ja.
2: Jeg synes det er vanskelig av og til å høre hva som er hva, ja.
1: Jeg synes akkurat denne her er litt tydelig.
2: Ja, denne her hører man jo da.
1: Ja, nei, men jeg skjønner det, det er ikke noe. Hvis du hører den litt sånn i bakgrunnen eller hva, så er det ikke lett.
0: Disse får du altså ikke se på turné.
1: Nei, det gjør du ikke hvis ikke det da stiller opp
0: noe. Hvem er som får penger? Er det han som har sittet og programmert inn?
1: Jeg vet da, det vet jeg ingenting om.
2: Men nå skal Spotify gjøre det litt enklere for oss.
1: Ja.
2: For nå skal de begynne å merke sangene med AI. Ja, men, så da slipper man å lure på det.
1: Ja, og det synes jeg er en veldig bra ting.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Men kommer det opp sånn bup, bup, bup,
1: eller, nei, det er bare en litt sånn tag.
0: Ja, men ser du på det, ja?
1: Nei, men
2: du kan jo se det når du trykker på sangen, at det er...
1: Hvis man er inne og ser på boligannonser, for eksempel, så er det jo da et vanlig bilde, og så kan det hende at i neste bilde så står det AI-generert bilde. Sånn at de lager et forslag på hvordan det kan se ut hvis man legger et annet gulv eller,
0: oh ja,
1: sånn,
0: ja, ja,
1: fjerner noen ting eller, og så videre.
2: Det er veldig lurt.
1: Og det er veldig bra til merker.
2: Det er veldig bra. Jeg kjøper det huset,
1: ja,
2: så kommer det til å være, åja, det var, ja, AI.
1: Det var AI-hus, det.
0: Det er sånn som du ser masse lykkelige barnefamilier som går tur med barnevogner, og det er nydelig vær, og så ser du på bildet, så er det den byggeplassen.
1: Mm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nei, AI-merking, kjempebra. Så Spotify går i bresjen der. Det synes jeg er veldig, veldig bra. Dette er jo ikke AI i det hele tatt. Det er bare andre ting som er litt
0: mye
1: falsk.
0: Mye kunstig der.
1: Kunstig på å skje.

0: Søstrene Sisters. Pointer Sisters var vel tre av de, og så var det en som var utenom, så vidt jeg vet da. Dette California-bandet fra slutten av 70-tallet.
1: Jeg fikk en tekstmelding tidlig i dag, ja. Det er jo som regel fra noen her i redaksjonen, eller fra mora mi, men i hvert fall så fikk jeg en fra Kim.
0: Ja.
1: Kan du ta med genser til meg? Kan du ta med en genser til meg, skriver hun.
0: Skriver Kim det?
1: Til meg.
0: Ja.
1: Og så skriver jeg, fryser, ja, har glemt genser.
0: Har glemt genser?
1: Så jeg må da ta med en genser, for det er jo ganske kaldt i studio her, ja. Og så var det en litt hustrig morgen, Kim har bodd på hotell, for hun har vært i bryllup,
0: ja.
1: Og har tatt med seg genser.
0: Nei, så du, men hva har du gått i da?
2: Nei, jeg har jo ikke gått med genser da, for at jeg dro inn til Oslo på fredag kveld,
0: ja.
2: Og da hadde jeg på meg en t-skjorte, og så hadde jeg på meg en blazer,
0: ja.
2: Og så hadde jeg tatt med antrekk til jobben, som var bare chill jeans og t-shirt liksom. Men jeg har ikke tatt med genser, altså ville jeg ikke ha blazer.
1: Det var 25 grader på fredag da, det skal jo sies.
2: Ja, og i bryllupet hadde jeg bare på meg en kjole. Jeg hadde jo ikke noe genser til den kjolen. Jeg gikk jo bare med kjole hele kvelden. Og i går var det jo varmt, og jeg var bare ute på formiddagen og koset meg i t-skjortet,
0: ja.
2: Men jeg hadde jo ikke noe genser, så jeg måtte be Geir ta med til meg.
0: Men kunne du ikke tatt med t-skjorten også, den blazeren utenpå?
2: Ja, jeg synes det var litt rart.
1: Det var litt for pynta.
2: Ja, så jeg følte at jeg trengte en genser, ja. Ville ha noe.
0: Men det var ikke noe forskjell på når du kom med blazeren på en fredag og hvis du hadde hatt den i dag?
2: Nei, jeg har den jo med, men jeg ville ikke ha det antrekket, så jeg ba Geir ta med en genser.
0: Så fra sitt skap hjemme?
1: Ja,
2: sitt skap.
0: Så du mener det er bedre enn at det du hadde, du gikk med det antrekket på fredagen? Og så tror du at Geir Skau har noen klær som er bedre enn den blazeren du hadde på fredag?
2: Ja, men det er koseligere da.
0: Det er koseligere?
2: Ja, ja. Det er så kaldt her av og til. Da vil jeg ha noe sånn deilig genser.
1: Er det sånn boyfriend-skjorte?
2: Ja, boyfriend-skjorte.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg har jo alltid en ekstra strikkejakke som henger der inne.
2: Ja, har du det?
0: Ja.
2: Ja, da hadde jeg jo ikke trengt da.
0: Nei.
2: Men jeg lånt inn.
0: Men hvilken genser ble det?
1: Nei, det blir redningsselskap.
2: Har du tatt med en reklamegenser?
1: Nei, det er
0: reklame, det er jo ordentlig genser.
1: Det er ordentlig genser.
0: Det er jo da, nei.
1: Tettstrikka, god genser.
0: Sunnmørsgenser.
1: God varm genser.
2: Den er jo maritim og fin, har lovet. Ja. Den liker du.
0: Ja, Devold er det som lager de.
2: Det er penere enn blæse.
0: Den redningsselskapet der, fra Devold, den er kjempefin.
1: Du ser den er litt krølte.
0: Blåtrøye heter det. Ja, ja.
2: Så tusen takk her.
0: Men du har den jo ikke på deg.
2: Men det var jo ikke så kaldt her da. Men nå har jeg den i backup.
0: Så du begynner bare uken med et kjempekaos rundt deg. Ikke sant?
2: Det er ikke kaos. Er det kaos?
0: Nei, du synes ikke det er kaos. Nei, jeg finner frem genser. Ja.
2: Jeg skal begynne å sende sånne meldinger til deg
0: også. Ja, det
2: skjer ikke. Kan du ta med noen hårskilje?
1: Kan du ta med en festlig hatt? En cowboyhatt?
0: Helvet. Koko-greier altså. Her kommer norsk bygge... rockmusikk.
1: Og de har spilt i så mye konserter og terningkast 6 over hele fjæla.
0: Virkelig, altså. Døm Døm Boys er det vi snakker om her, og Englefjes på Radio Norge.

0: Andreas Jonsson, Glorious i morgenklubben på Radio Norge. God mandag, så koselig at du hører på oss.
1: Og det er en fin mandag. Ja. Fredag så annonserte jeg at da skulle jeg la ferieskjegget falle. Ja. Jeg dro til da min faste barbershop oppe i gata her. Og så spurte jeg da, for det har jo vært snakk om det her, at de driver med nesevoksing.
0: Ja.
1: Og nesehåret med sånn. Ja, ja, ja, det gjorde den. Og tredde to sånne voksgreier opp i nesen på meg og røska ut.
2: Tenk at du har gjort det, har du voksa nesa?
0: For, er det for første gang? Så,
1: ja, ja, det er første gang jeg har gjort. Se så klart
0: for, se, se opp, opp der. Det er ikke noe hår der?
1: Nei, nei, du ser helt ned i magasekken. Ja.
2: Men tar i alt håret innover der?
1: Nei, jeg vet ikke hvor
2: langt
1: det
2: skal man jo ikke gjøre, for nei, du må jo
1: ha hår. Han var godt støkket inn i grevet, altså.
0: Ja, men det sitter jo hår langt inni der.
2: Ja, ja, for man må jo ha de.
0: Ja, se, se opp i nesten min da.
1: Ja, det er så rent. Det er så ryddig og flott.
0: Ja, tatt det også?
2: Jeg har også gjort det.
1: Ja, dere har,
0: nei,
1: dere
0: har bare, alle tre gjort det?
2: Jeg gjorde det for noen uker siden, for jeg har vært så spennende på hvordan, om hvor vondt det er. For det er jo så vondt du skal nappe et hår.
0: Ja, men du har
2: da
0: ikke hår i nesen.
2: Nei, men jeg hadde litt. Jo, jeg har jo hår i nesen jeg også, men ikke sånn at de stikker ut. Men bare sånn, jeg ville teste det, fordi hun som fikser brynet mine, sånn, vi prøver da. Og så gjorde jeg det. Og det er gøy, så alle tre her nå har vokset nesehårene.
0: Ja, ja, ja. Ja, vi, dere har jo modet meg.
2: Har produsenten vår gjort det?
3: Ja, altså, ja da.
2: Nei, har du også? Ja,
1: ja. Ja, å, fy søren, vi er savvy.
0: Ja, da kan du sitte litt der. Dette er ikke planlagt, altså.
2: Har vi alle gjort det?
1: Men nei, for loven, du, har jo, ja, altså, du er jo klubbmester i nesehår.
0: Ja, du, der er det sånn, du vet, sånne vifter som det står sånn papir ut i sånne vifter. Sånn er det nesebord.
1: Og så, lyset her i studio, det liksom reflekterer i kvassen.
0: Du har vært bort og dratt ut nesehår og sånt.
1: Ja, ja, sant, ja.
2: Men jeg glemmer aldri når du hadde sånn nesehårtrimmer i studio.
1: Ja, han fikk en av meg.
2: Ja, og da bare drysset du nesehår rundt omkring på den miksebordet, for helt jævlig.
0: Ja, og når du tar det, tar det ut nå siste gang, så er det sånn der, da napper de ut, og det, jeg har sagt sifra, og så sånn, der, og så drar hun ut, og så er det den blomsterbuketten.
1: Ja, det
2: var, for hun viser deg den.
0: Ja, ja, ja,
1: gjør det. Du må jo det. Men hvor lenge er det, altså dette, nå er jo jeg helt fersk i dette
0: nesommermiljøet.
1: Ja, nesommermiljøet.
0: Nei, nå har jeg tatt hver femte uke.
1: Er det hver femte uke, ja. Men du ser jo også når hun bør gå.
2: Og du drar bare og gjør det?
0: Nei, jeg tar ben samtidig. Så hun gjør begge.
2: Hun vokser bena også?
0: Nei. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Fotterapeut, hun er fotterapeut.
2: Åja, ja. Så hun fikser føtter og nese?
0: Ja. Også hodeskulle, kne og tå. Kne og tå.
1: Fotterapeut og fotpleie det samme?
0: Nei, fotpleie, de er jo, har ikke lov til å skjære. Men en fotpleier kan bruke skalpell. Skalpell på hudet sånn. Så det er forskjell.
2: Hva skjærer du av?
0: Hva? Ja, det tar jo hud og ordner og fikser, ikke sant?
2: Ja, ikke sant? Ja, ja, gjør du det hver femte uke?
0: Ja.
2: Wow!
0: Og jeg synes det er dritdigg.
1: Ja, visst er det digg. Ja. Det er jo så skoene skrangler etterpå.
0: Den er grei, Geir. Det blir nyheter om noen minutter. God morgen.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Broken Wings, Mr. Mister i morgenklubben på Radio Norge. Og før det så snakket vi om nesehår i dag. Alle har tatt nesehår i hele redaksjonen og
1: alle
0: sammen.
1: Alle har vokset nesa.
0: Og vi har ikke gjort det sånn usolt eller samtidig eller planlagt det. Og så fortalte jeg at jeg gjorde det kanskje litt oftere, fordi at jeg vel den som har mest nesehår.
1: Ja, du sier du går til fotterapeut, men den som har ringt som prøver å forklare forskjell på fotterapeut og fotpleie, for det tror jeg du misforstår litt.
0: Er du sikker på det? Har jeg sagt noe gærent nå igjen?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Aileen, hei,
2: Hei.
0: Hei! Her ringer det folk til oss som bare... Ja, men så bra. Har jeg sagt noe gærent, Aileen?
2: Ja, det har du.
0: Nei,
2: Men nå måtte jeg ringe. Ja. Fordi at jeg er lærer på en skole som heter Kompetansebyggeren i Vestfold.
0: Ja.
2: Og der har de fotterapeutlinje.
0: Ja, og da kan du skjære.
2: Da kan du skjære. Men poenget er at fotterapeut, det er en kjempeflott utdanning. Altså, du aner ikke hvor mye de lærer om føttene og hvordan foten er bygget opp og ulike sykdommer du kan få. Det er et fagbrev. Så det er en kjempeflott utdanning.
0: Ja, ja.
2: Men hvis du, Loven, ja, har lyst til å file litt på føtter og lakke litt negler og sånn,
0: ja,
2: da kan du kalle deg fotpleier.
0: Da kan du kalle deg fotpleier. Okay. For jeg gjorde den feilen at jeg trodde jeg skulle gå til en fotterapeut, og så var det fotpleier som bare drev under en sånn der ordentlig blond berte som drev og bare filte litt på tærne. Da surna jeg skikkelig. Da var det sånn der sitte litt på føttene. Nei, det var irriterende.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men hvor lang utdannelse er det for å bli fotterapeut da?
2: Nei, altså, jeg jobber jo på en videregående skole som er for voksne, og der er mange av utdanningene komprimert og sånn.
0: Ja.
2: Sånn at, og jeg jobber ikke på fotterapeutlinja, men jeg tror at hos oss så går du på skolen i 2 år for å bli fotterapeut.
0: Mm.
2: Hvis du er ungdom og går på ordinær videregående skole, så går det nok lenger, for da starter du jo på helse og oppvekst, ikke sant? Som er VG1 og sånn, så bygger du det oppover.
0: Ja.
2: Sånn at, men det er jo en utdanning som er på, kan sammenlignes med helsefagarbeider, som jeg er lærer på. Og en helsefagarbeider i dag er jo det samme som var hjelpepleier før, ikke sant?
0: Mm.
2: Men dette er jo flotte utdanninger med folk som kan masse, og det er respekt for dem. Så tenkte jeg, nei, nå må jeg ringe.
0: Bra at du gjorde det.
1: Det er,
0: altså, akkurat sånn skal være. Folk skal bare ringe til oss når det er noe som de har lyst til å fortelle, eller rette på ting vi sier.
3: Og dette er et yrke som ikke blir erstattet av AI heller.
0: Nei, det gjør det jo ikke da.
2: Her er det ikke noe AI som hjelper, altså.
0: Aileen, dette var veldig, veldig hyggelig at du ringte oss og forklarte forskjellen på fotpleier og fotterapeut. Og så må du ha en skikkelig fin dag. Ha det godt da.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen. Vi er jo opptatt av lyd. Vi driver med radio. Det er noen lyder som ikke er så fine. Jeg har nevnt dette med tørkestativlyd, som er en forferdelig lyd. Og jeg liker jo ikke også da sånne gardintrapper av den billige sorten som skrangler.
1: Ja.
0: Det er noe av det verste jeg vet.
1: Ja, jeg
0: skjønner. Det er grusomt. Og dere er liksom ikke, jeg synes dere ikke er så interessert, dere virker veldig lite interessert når jeg tar opp disse tingene.
2: Nei, men du er jo på, du er jo helt ute å kjøre noen ganger på sånne ting da.
0: Nei, jeg synes ikke det. Og det som dere ikke har visst om, som bare Rem og jeg har visst om, at jeg har egen reporter ute nå.
2: Okay.
0: Det er Torun, kjæresten min.
1: Okay.
0: Så hun er på jobb nå. Hos meg i skiboden. men det er sant. Og da skal vi få, vi har jo planlagt litt igjen, at du skal få høre denne lyden her. Og, ok, dette er litt gøy. Torun, er du der?
3: Jeg er her. Hører dere meg?
1: Ja.
0: Ja, vi gjør jo det.
3: Vent litt da. Ja. Vi skal få høre hvordan det høres ut.
0: Ok. Ja. Den er grei, der vi har den der. Jeg bare feder den.
2: Så er det så ille. Altså, hvordan er det å bruke stigen da? Det er jo...
0: Nei, det er det du slår den opp.
1: Unnskyld meg, har du Torun hjemme hos deg nå? For å være reporter for å spille av lyd og stigen?
0: Ja, fordi at dere liksom tar ingen veldig av disse sånne type ting som jeg henger meg opp i, så tar dere det så jævla lite seriøst.
1: Ja, men vi snakker om en stige. Det er en stige.
0: Ja, og den lyden liker ikke jeg. Så jeg har satt meg inn i stigemiljøet.
1: Nei, vet du hva?
0: Jo, og jeg har snakket med håndverkere, for det er altså, noe som heter Vibe, og så er det noe som heter Siger, er det ikke det? Nei, Stiger, eller?
1: Stiger, er det ikke det?
0: Nei, Siger heter de. Og da er det sånne proff, alle håndverkere som er ute nå, de skjønner godt hva jeg mener. Så har jeg sett på da, og hørt om lyd, og den ene har soft lock. Altså så når du klikker på det der øverste trinnet på en måte, så slipper du den lyden der. Så jeg satt meg inn, og det var noen svenske stiger.
1: Jeg tror ikke jeg er klar sånn rent mentalt på at du skal gå inn i en ny sånn era med noen greier.
0: Ja, men nå har jeg lest
1: meg opp. Vi har
0: vært
1: igjennom så mye rart gjennom disse årene. Jeg orker ikke en sånn stigeperiode.
0: Nei,
1: at vi må prate om stiger.
2: Stigehøsten.
1: Og at det er reporter hjemme.

0: Rock You Queen I morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag. Nå skal vi over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Oslo, Per Håkon. God morgen til deg, Per Håkon.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen. God morgen.
0: Har det vært en fin helg?
1: Det har vært en herlig helg. Godt vær og...
0: Ja, godt vær, det ikke noe tvil om det. Folk har blitt til og med solbrente denne helgen.
1: Det går an.
0: Noen steder I landet I hvert fall.
1: Ja. Prøvd å ha med litt.
0: Oi, sånn, nå falt du litt ut her, men jeg håper du hører oss bra.
1: Jeg hører det, det sagt og klart.
0: Det bra, for bra. Her kommer historiene.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har fått noen til å snakke dansk? Hvem har fått noen til å snakke dansk?
2: Jeg har jo jeg har det. Ja. Jeg har en stefar som fra England. Han har bodd I Norge I, ja, hvor lenge kan han ha bodd I Norge nå? 30 år kanskje, kanskje mer, sikkert lenger også. Han kan jo ikke norsk, altså det helt utrolig. Han snakker så dårlig norsk. Og så fant jeg ut en dag, han var på middag hos meg, så, sånn, så prøvde jeg meg på dansk da. Det klarer han. Altså engelskmenn mye bedre på å snakke dansk, så det sånn, bare gå over til dansk for det høres bare mye bedre ut. Så nå har jeg fått han til å snakke dansk.
4: Så det computer og balloons.
2: Ja, ja, det mye bedre weekend da.
0: Du verden. Nei, vet du, dette her nye robotstøvsugervaskemopperen som jeg har fått, AI-styrt. Og der kan du jo stille inn det meste, ikke sant? Og så synes jeg liksom sånn, ja, skal jeg på engelsk? Så du kan velge hvilke språk den skal snakke. Og kinesisk, det forstår jeg ikke. Og portugisisk, det forstår jeg vært. Men dansk, jeg synes det var, jeg kunne være på norsk. Men jeg tok dansk.
4: Det ikke vanlig med polske vaskehjelpere, du kunne jo tatt den på polsk.
0: Nei, det nei.
4: Nei da, det der bare noe forbannet.
0: Nei, men da, at du snakker dansk, jeg går til leiresesjonen.
4: Nei, hold opp.
0: Jeg fyller venn.
2: Nei, nå må du gi
0: det. Nei, det jo kjempegorslig.
4: Nei da, det stemmer ikke det helt tatt dette her. Det var jo under ungdomstiden, så det ble det jo litt fest og moro. Og vi elsket jo å tyne hverandre, så var det bønna, en av kompisene mine, han hadde en tendens til å bli litt overservert, så han slokna på fest. Så var det en gang vi hadde fest, og så sovna jo han selvfølgelig på sofaen, så bar vi inn til nabohuset, der var også et lite selskap, han kjente jo ikke en kjeft der, og så fikk jeg alle til å snakke dansk, så når han våkna, så trodde han at vi hadde tatt den med på dansketur, så han våkna og fikk jo helt panik, og der satt jeg og sa, skål to menn, hvor godt du med deg, come on!
0: Per Håkon, hva tenker du om det? Hvem har fått noen til å snakke dansk, tror du da?
1: Nei, det var veldig vanskelig som vanlig, men jeg tror jeg må gå for deg, jeg loven.
0: Du går for meg. Det var veldig lurt, for det det dansk på denne robotstøvsugeren mopperen som går ut I husen nå.
4: Er det mulig hva du bruker tida di på?
0: Ja, det mulig det, Geir.
2: Du trenger litt mer å gjøre, tror jeg.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og
4: kaffekopp
0: og hvert hus sitt fra Virt. Det skal du få I premie, Per Håkon. Og så må du ha en fin dag og fin uke. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Hyggelige lyttere over hele landet. Det vi så heldige å ha. Og så blir det nye sjanser I morgen til å være med I Bløffmakerne. Nå, Mike and the Mechanics og Over My Shoulder.

0: Tina Turner i morgenklubben på Radio Norge. 7:07 på en mandag. Ja, det
1: du
0: er
1: var på... i Vestfold i helga. Ja, du var hos svigers.
0: Ja.
1: Og jeg regner med at du klarte deg ganske bra, men det er altså topp 10 ting du ikke bør si på middag hos svigers.
0: Altså ting man ikke skal si?
1: Jeg ikke skal si, ja.
0: Ok. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen av ting du ikke skal si på middag hos svigers. Plass nummer 10.
1: Jeg liker ikke saus.
2: Åja.
0: Hvorfor sier du så aggressivt? Jeg liker ikke saus.
1: Jeg liker ikke saus.
0: Nei, skal ikke ha saus.
1: Nei.
0: Plass nummer 9.
1: Jeg spiser ikke kjøtt.
2: Nei.
0: Jeg er veganer.
1: Ja,
0: ja altså,
1: jeg har vært det, jeg.
0: Ja, du har vært det, ja, stemmer.
1: Også hos svigers.
0: Åja, gikk det greit?
1: Ja.
0: Ja, ja. Men ting du ikke skal si hos svigers, her er plass nummer 8.
1: Det er ingenting som slår Fjoland, altså. Ja. Det er det, de har mye.
2: 24.
0: Ja. Pain in the ass. Plass nummer 7.
1: Skal det være en grovis?
2: Det har du gjort før, du.
0: Det har du gjort, Geir. Ja, ja det var det. Ja. Plass nummer 6.
1: Om vi tenker på barn... Nei, men vi øver oss ganske mye for å si det sånn.
0: Der kom låta det. Ting du ikke skal si til svigers når du blir invitert på middag. Her er plass nummer 5.
1: Dere kaller det kanskje ikke brun saus her i huset. Eller er det flerkulturell saus da, eller hva?
0: Nei, men jeg kjenner at det er irriterende fyr her på besøk også. Plass nummer 4.
1: Har du ketchup?
0: Her er ketchup, ja. Eller hva slags ketchup er det? Plass nummer 3.
1: Er det du eller jeg som har sleppet en liten smyger her nå?
2: Når du tviler på om det er du, det er gøy.
0: Ja. Plass nummer 2.
1: Vin? Nei, men jeg tar gjerne noen tyrkeshot som du har.
0: Ja. Og plass nummer 1 på topptillisten av ting du absolutt ikke bør si på middag hos svigers. Her er plass nummer 1.
1: Nei, vet du hva? Jeg er forsynt. Jeg tok veldig lite, men jeg er ikke så veldig... Jeg er forsynt da, ja. Som vi sier.
0: Mm. Det er jo ting du ikke bør si hos svigers som har topptillisten i dag. Og da sier vi god tur og bare oppfører seg pent og takk for maten pent. Det er det man skal gjøre hos svigers. Og skryter rått og hemmingsløst, så går det bra. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Virgin.
1: Ja, bra, Geir.
0: Nei! Og da var han like Virgin.
2: Fy fader, så irriterende
0: dette her. Fy fader, den satt langt inne.
1: Ella Klaas, et finsk coverband. Det var like Virgin med Madonna.
2: Okay.
1: Neste her. Var Kim som var først? Ja, det var Kim. Det var bra, altså. Er ikke dette gøy, eller?
2: Ja,
1: denne her er vrien, altså. Det tar litt tid, men ha tålmodighet.

0: Ja, ja, vi har den.
1: Hva?
2: Nei.
0: Nei.
2: Vent da.
1: Åja.
0: Vent da.
1: We will rock you.
0: Ja, we will rock you. Ja, ja. We will rock you. Dette skal jeg laste. Gjett om jeg skal laste ned dette.
3: Finsk partyband med Ompa Takt. Hvilken låt er dette de spiller av coverlåter?

0: Believe er helt riktig. Det
1: er, det er vanskelig.
0: Ja, det er, ja, men jeg skjønner det, for det er jo så kjente låter. Ok, denne her er jo da den siste. Og hvilken låt er det finske bandet spiller?

0: Toto, stop loving you. Det godt voksne mennesker som oss hater å få voksenkjeft.
1: Ja, det flaut.
2: Vi skal snakke om voksenkjeft.
0: Absolutt.
2: Og Geir, du har fått voksenkjeft.
0: Ja, jeg fikk voksenkjeft. Jeg kom på det her nå, for Kim snakket om at hun bor på hotellet rett over gata her. Det var jo der vi parkerte bilen i gamle dager. På The Hub, da heter Royal Christiania. Parkerte vi kjelleren der.
2: Stemmer det?
0: Der stod en svær sånn rekk med masse internasjonale aviser. Jeg grabba med meg noen fra det rekket. Det var mer enn nok til alle, vil jeg tro. Og tok med meg hjem til mutteren. Hun leste alle Le Monde. Og masse kule greier. Og så tar jeg med en stabel med dette her ned i bilen. Så kommer en eller annen sånn vaktmann og stopper meg. Tjukt av folk i resepsjonen, så fikk jeg kjeft for jeg tok med aviser. Det måtte jeg gå og sette på plass igjen, for det var til hotellets gjester.
1: Ja, det er det jo da.
0: Ja. Og så tenkte jeg det, å få vokse, altså jeg ble
2: sånn første ut i resepsjonen
0: da. Drita flaut.
1: Ja, det er flaut,
0: folk
1: ja.
0: Folk står og glaner. Jeg sendte klage.
1: Men det er gøy at du først har stjålet aviser.
2: Du stjæler aviser, og så
1: får du kjeft, og så
0: klager. De er jo gratis, de står
2: jo. Det er jo gratis til gjestene. Du kan ikke gå inn.
0: Ja, bilen min var gjest i kjelleren der i årevis.
2: Så hvis det er på Amerikalinjen for eksempel da, så har du jo gratis kaffe kanskje da til gjestene. Ja, da kan du gå inn og drikke kaffe der da.
0: Nei, det blir ikke det samme.
1: Ta med en kaffe hjem til mora di.
0: Ta med hjem til mutteren.
2: Ja, men frukt da, altså hva tenker du, hvor går grensen? Avis, det er jo avis, kostbart. Vet du hva en avis koster?
0: Ja, men det var jo ingen som måtte betale for de avisen uansett.
2: Nei, men hvis ikke den blir solgt, så måtte
0: går
2: de rive.
0: Går til gjenvinning.
2: Nei, de måtte, i gamle dager måtte de rive og skjære med kniv den øverste delen hvor prisen sto, for at det bekreftet, og så leverte inn.
0: Nei, jeg kjente ikke rutinene på hvordan Royal Christiania hadde retur på aviser, men jeg tror ikke det gjorde det store innhøgget i økonomien på det hotellet om jeg tok med meg tre aviser hjem.
2: Men siden du hadde parkering i det hotellhuset, så følte du deg berettiget til å ta aviser.
1: Jeg synes egentlig dette er helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksenkjeft, at du sender klage etterpå. At du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det er gøy. Hva sier du klager?
0: Ja, men er det å stjæle, eller er det å ta med seg? Det er det jeg lurer på. Hvor går grensen?
2: Ta med seg. Hva får du stjæle å ta med seg?
0: Hvis du er inne og kjøper en burger og så tar med deg litt for mange servietter, er det stjæling eller er det å ta med seg?
2: Det er for du søler. Det er jo liksom noe helt
0: annet.
2: Folk har sett deg spise burger.
1: Det er det å stjæle eller er det å ta med seg?
0: Ja. Nei, hvor går grensen?
2: Masse internasjonale aviser. Har du går på den ene velde Narvesen, så vet du hva utenlandske aviser koster.
0: Ja, det var derfor jeg tok det med meg.
1: Du kan ta det med deg fra Narvesen. Jeg må ta med seg.
2: Nei, det ta med seg.
0: Ja. 082, hvor går grensen? Ta med seg eller stjerne?
2: Ta med seg dagen.

0: Cars og Drive i morgenklubben på Radio Norge. Tidligere så snakket vi om stygge lyder. Det skal vi også gjøre i morgen og inkludere hele landet. De skal fortelle om stygge lydene sine. Og jeg fortalte om denne gardintrappen som jeg synes sånn rakleverklyd.
1: Ja.
0: Men det finnes da det motsatte som er skikkelig koselige lyder, og dette er en av de. Det er nydelig.
2: Ja, altså, dette har jo flere generasjoner vokst opp med.
0: Det er jo Flåklypa, og på denne dagen i 1975 så er altså en førpremiere på denne filmen. Den var lukket, det var bare spesielt inviterte. I 1975, det var den
1: var gangen. Hvem var hotshotsene da, i 1975?
0: 51. Lalla Carlsen.
2: 51 år siden, nei, men det var vel Juster og alle de som hadde stemmene der da?
0: Ja, jeg vil vel tro det.
2: Ja.
0: Og familien til de som hadde stemmene.
2: Heide Sten og Wenche Myhre var vel der. Og.
0: Ja, og sånne type personer. Og så drakk de champagne sikkert og koste seg. Lukket, altså, tenkte jeg. Fra 1975. Og så hva den filmen på en måte har betydd og fremdeles betyr for mange.
2: Ja, ja, ja. Jeg har ikke sett den siste med, fra Paris til pyramidene.
1: Nei, ikke heller.
2: Det har jeg ikke sett, men den må jeg jo få.
1: Jeg har fortsatt ikke sett Toy Story 5 heller, har dere?
0: Nei.
2: Men der er det noe på gang med sønnene mine, for de har jo, det har jo vært Toy Story fans.
0: Mm.
2: Så de vil at vi tre skal gå og se den.
0: Må du passe på at du får sett den på kino, ikke at den begynner på TV hjemme, for det er ikke det samme.
2: Nei, det er jo fullstendig klar over.
0: Flåklypa er altså lukket premiere, visning, førpremiere 1975 på denne dagen. God morgen.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire I morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Nå gleder jeg meg til, for Kim har annonsert at hun har en litt morsom og snedig fun fact.
1: Ja, for hvor mange mennesker over 18 år I Norge sover fremdeles med kosebamse da?
0: Over 18 år?
1: Ja.
0: Med kosebamse, hvor mange prosent?
1: Ja.
0: Skal vi gjette?
1: Ja.
0: 12 prosent.
1: Oi, det var mye.
2: Mm. Nei, jeg vet ikke. Ja, da går jeg ned. Er det quiz dette her? Skal jeg
1: si det?
0: Bare si 12.
2: Jeg sier 7
1: prosent. Det helt riktig!
0: Nei, 7 prosent.
1: Det 7 prosent som gjør det. 4 prosent menn. Ja. 10 prosent kvinner. Mm. Og så det flest I alderen 18-29. Der det hele 23 prosent som gjør det.
0: Ja.
1: Men I alderen 30-39 så det 14 prosent som sover med bamse.
0: Ja, det sant?
1: Det ikke det litt spes?
0: Jo, men skyldig.
1: Jeg hadde syntes det vært super creepy om jeg skulle blitt med en fyr hjem og så hadde han en bamse I sengen. Det ikk, som ungdommen kaller det.
0: Det er rødt flagg.
1: Det red flag. Ja,
0: det det ikke noe tvil om. Men på en måte en... Ja, hvis det flest jenter, eller en jente som da sånn, ja, 19-20 da, ja, som har en bamse.
1: Nei, men altså, ja, men hvis du hadde blitt med en dame på 40 hjem som hadde en bamse I sengen
0: da, nei, det går jo ikke. Det hadde liksom vært,
2: da du, nei, jøss, jeg har gått feil,
0: oi.
1: Men du har jo bamse på genserne dine da.
0: Jeg har jo faktisk det.
1: Så hvis du sovner med genseren, så sover du sånn sett med en bamse.
0: Ja, men det fra Ralph Lauren.
1: Ja, da det lov, ja. Hvis du har bamse fra Ralph Lauren, da det greit.
2: Så dette rett og slett prisavhengig. Hvor dyr bamse det
0: Dette Radio Norge. God morgen. En drøss av folk. Bamse over 18 år. Her Michael Lunch to Rock. Danske musikere synger på engelsk. God morgen.

0: Nå skal vi over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Oslo, Per Håkon. God morgen til deg, Per Håkon.
1: God morgen.
0: Har det vært en fin helg?
1: Det har vært en herlig helg. Godt vær og...
0: Ja, godt vær, det er ikke noe tvil om det. Folk har blitt til og med solbrente denne helgen.
1: Det går an.
0: Noen steder i landet, i hvert fall.
1: Ja. Prøvd å ta med litt.
0: Oi, sånn, nå falt du litt ut her, men jeg håper du hører oss bra.
1: Jeg hører det, sagt og klart.
0: Det er bra, for her kommer historiene.
2: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått noen til å snakke dansk? Hvem har fått noen til å snakke dansk?
3: Jeg har det. Jeg har en stefar som er fra England. Han har bodd i Norge i, ja, hvor lenge kan han ha bodd i Norge nå? 30 år kanskje, kanskje mer, sikkert lenger også. Han kan jo ikke norsk, altså det er helt utrolig. Han snakker så dårlig norsk. Og så fant jeg ut en dag, han var på middag hos meg, så, sånn, så prøvde jeg meg på dansk da. Det klarer han. Altså, engelskmenn er mye bedre på å snakke dansk, så det er sånn, bare gå over til dansk, for det høres bare mye bedre ut. Så nå har jeg fått han til å snakke dansk.
4: Så en computer og balloons?
3: Ja, ja, det er mye bedre. Weekend, da.
0: Du verden. Nei, vet du, dette her er nye robotstøvsugervaskemopperen som jeg har fått, AI-styrt. Og der kan du jo stille inn det meste, ikke sant? Og så synes jeg liksom sånn, ja, skal jeg på engelsk? Så du kan velge hvilke språk den skal snakke.
3: Ja.
0: Og kinesisk, det forstår jeg ikke. Og portugisisk, det forstår jeg vært. Men dansk, jeg synes det var, jeg kunne være på norsk, men jeg tok dansk.
4: Det er ikke vanlig med polske vaskehjelper, du kunne jo tatt den på polsk.
0: Nei, det er bare noe forbannet. Nei, men at du snakker dansk, jeg går til leiresesjonen.
4: Nei, hold opp.
0: Jeg fyller venn.
3: Nei, nå må du gi
0: det. Nei, det er jo kjempegorslig.
4: Nei, da, det stemmer ikke i det hele tatt, dette her. Det var jo under ungdomstiden, så det ble det jo litt fest og moro. Og vi elsket jo å tyne hverandre. Så var det bønna, en av kompisene mine, han hadde en tendens til å bli litt overservert, så han slokna på fest. Så var det en gang vi hadde fest, og så sovna jo han selvfølgelig på sofaen, så bar vi inn til nabohuset, der var også et lite selskap, han kjente jo ikke en kjeft der, og så fikk jeg alle til å snakke dansk, så når han våkna, så trodde han at vi hadde tatt den med på dansketur, så han våkna og fikk jo helt panik, og der satt jeg og sa, skål to, man, hvor er det godt å møte, come on!
0: Per Håkon, hva tenker du om det? Hvem har fått noen til å snakke dansk, tror du da?
1: Nei, det var veldig vanskelig som vanlig, men jeg tror jeg må gå for deg, jeg lover.
0: Du går for meg. Det var veldig lurt, for det er det dansk på denne robotstøvsugeren mopperen som går ut i husen nå.
4: Er det mulig hva du bruker tida di på?
0: Ja, det er altså, mulig det, Geir.
3: Du trenger litt mer å gjøre, tror jeg.
0: Morgenklubbets eksklusive kaffekopp.
4: Kaffekopp,
0: ja, og værtusitt. Fra Virt, det skal du få i premie, Per Håkon. Og så må du ha en fin dag og fin uke. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Hyggelig lyttere over hele landet. Det er vi så heldige å ha. Og så blir det nye sjanser i morgen til å være med i Bløffmakerne.

0: og The Piano Man i Morgenklubben på Radio Norge.
1: Fredag så annonserte jeg at da skulle jeg la ferieskjegget falle.
2: Ja.
1: Jeg dro til da min faste barbershop oppe i gata her. Og så spurte jeg da, for det har jo vært snakk om det her, at de driver med nesevoksing.
2: Ja.
1: Ja. Nesehåret med sånn. Ja, ja, ja, det gjorde den. Og tredde to sånne voksgreier opp i nesaen på meg, og røska ut.
3: Tenk at du har gjort det! Har du voksa nesa?
2: For, er det for første gang?
1: Ja, det er første gang jeg har gjort. Se så klart.
2: Se opp, opp der. Det er ikke noe hår der?
1: Nei, du ser jo helt ned i magasekken. Ja.
3: Men tar i alt håret innover der?
1: Nei, jeg vet ikke hvor langt
3: innom. For det skal man jo ikke gjøre, for
1: nei,
3: du må jo.
1: Nei, men han var godt støkket inne i greva, altså.
2: Ja, jeg men det sitter jo hår langt inne der.
3: Ja, for man må jo ha de.
2: Ja, se opp i nesten min da.
1: Ja, det er så ren. Det er så ryddig og flott.
2: Ja, tatt det også?
3: Jeg har også gjort det.
2: Har alle tre gjort det?
3: Jeg gjorde det for noen uker siden, for jeg har vært så spennende på hvor vondt det er. For det er jo så vondt du skal nappe et hår.
2: Ja, men du har da ikke hår i nesen.
3: Nei, men jeg har jo hår i nesen jeg også, men ikke sånn at de stikker ut. Men bare sånn, jeg ville teste det, fordi hun som fikser brynet mine, sånn, vi prøver da. Og så gjorde jeg det. Og det er gøy, så alle tre her nå har vokset nesebordene.
2: Ja, ja, ja. Dere har jo modet meg.
3: Har produsenten vår gjort det?
4: Ja, da.
2: Nei, har du
3: også? Gjort det?
1: Ja, å fy søren, vi er vi.
2: Ja, da kan sitte lytterne, dette er ikke planlagt altså.
3: Nei, har vi alle gjort det?
1: Men for loven, du har jo du er jo klubbmester i nesehår.
2: Ja, der er du sånn, du vet sånne vifter som det står sånn papir ut i sånne vifter, sånn er det nesebord.
1: Og så lyset her i studio, det liksom reflekterer i kvasten.
2: Det har vært bort og dratt ut nesehår og sånt.
1: Ja.
3: Men jeg glemmer aldri når du hadde sånn nesehårtrimmer i studio.
1: Ja, han fikk en av meg.
3: Ja, og da bare drysset nesehår rundt omkring på den miksebordet, for det var helt jævlig.
2: Ja, og når du tar det ut nå siste gang, så er det sånn der, da napper jeg ut, og jeg har sagt sifra, og så sånn, der, og så drar hun ut, og så er det
1: så
2: den blomsterbuketten.
1: Ja, det
3: jeg får hun vise deg den.
2: Ja,
1: gjør det. Må jo det. Men hvor lenge er det, altså dette, nå er jo jeg helt fersk i dette
2: nesommermiljøet.
1: Ja, nesommermiljøet.
2: Nei, nå har jeg tatt hver femte uke.
1: Er det hver femte uke?
2: Ja.
1: Men du ser jo også når hun bør gå.
3: Og du drar bare og gjør det?
2: Nei, jeg tar ben samtidig, så hun gjør begge.
3: Hun vokser bena av?
2: Nei. Fotterapeut, hun er fotterapeut.
3: Åja, ja. Så hun fikser føtter og nese?
2: Ja. Også hodet skulle kne og tå.
1: Men fotterapeut og fotpleie det samme?
2: Nei, fotpleie, de er jo, har ikke lov til å skjære, men en fotpleier kan bruke skalpell på hudet sånn. Det er forskjell.
3: Hva skjærer du av da?
2: Ja, de tar jo hud og ordner og fikser, ikke sant?
3: Ja, ikke sant? Ja, gjør det hver femte uke?
2: Ja.
3: Wow!
2: Og jeg synes det er dritdigg.
1: Ja, visst er det digg.
2: Ja.
1: Det er jo så skoene skrangler etterpå.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, nå var det jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette er

0: Jeg fikk en tekstmelding tidlig i dag. Ja. Det er jo som regel fra noen her i redaksjonen, eller fra mora mi, men i hvert fall så fikk jeg en fra Kim.
1: Ja.
0: Kan du ta med genser til meg?
2: Kan du, skal du lese opp den?
0: Kan du ta med en genser til meg, skriver hun.
1: Skriver Kim det?
0: Til meg.
1: Ja.
0: Og så skriver jeg, fryser, ja, har glemt genser.
1: Har glemt genser?
0: Så jeg må da ta med en genser, for det er jo ganske kaldt i studio her, ja. Og så var det en litt hustru i morgen, Kim har bodd på hotell, for hun ja. Har vært i bryllup,
1: ja.
0: Og har tatt med seg genser.
1: Nei, så du, men hva har du gått i dag?
2: Nei, jeg har jo ikke gått med genser da, for at jeg dro inn til Oslo på fredag kveld,
1: ja.
2: Og da hadde jeg på meg, en t-skjorte, og så hadde jeg på meg en blazer.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg tatt med antrekk til jobben, som var bare chill jeans og t-shirt, liksom. Men jeg har ikke tatt med genser, altså ville jeg ikke ha blazer.
0: Det var 25 grader på fredag, da, det skal
2: jo
0: sies.
2: Ja, og i bryllupet hadde jeg bare på meg en kjole. Jeg hadde jo ikke noe genser til den kjolen. Jeg gikk jo bare med kjole hele kvelden. Og i går var det jo varmt, og jeg var bare ute på formiddagen og koset meg i t-skjorte.
1: Ja.
2: Men jeg hadde jo ikke noe genser. Så jeg måtte be Geir ta med til meg.
1: Men kunne du ikke tatt t-skjorten også, den blazeren utenpå?
2: Ja, jeg synes det var litt rart.
0: Det var litt for pynta.
2: Ja, så jeg følte at jeg trengte en genser. Ja. Eller ha noe.
1: Men det var ikke noe forskjell på når du kom med blazeren på en fredag, og hvis du hadde hatt den i dag?
2: Nei, jeg har den jo med, men jeg ville ikke ha det antrekket, så jeg ba Geir ta med en genser.
1: Så fra sitt skap hjemme?
0: Ja,
2: sitt skap.
1: Så du mener det er bedre enn at det du hadde, du gikk med det antrekket på fredagen? Og så tror du at Geir Skau har noen klær som er bedre enn den blazeren du hadde på fredag?
2: Ja, men det er koseligere da.
1: Det er koseligere?
2: Ja, ja. Det er så kaldt her av og til. Da vil jeg ha noe sånn deilig genser.
0: Er det sånn boyfriend-skjorte?
2: Ja, boyfriend-skjorte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har jo alltid en ekstra strikkejakke som henger der inne.
2: Ja, har du det?
1: Ja.
2: Ja, da hadde jeg jo ikke trengt da.
1: Nei.
2: Men jeg lånt inn.
1: Men hvilken genser ble det?
0: Nei, det blir redningsselskap.
2: Har du tatt med en reklamegenser?
0: Nei, det er
1: reklame, det er jo ordentlig genser.
0: Det er ordentlig genser.
1: Det er jo da, nei.
0: Tettstrikka, god genser.
1: Sunnmørsgenser.
0: God varm genser.
2: Den er jo maritim og fin, Loven. Ja. Den liker du.
1: Ja, Devold er det som lager de.
2: Det er penere enn blæst.
1: Den redningsselskapet der, fra Devold, den er kjempefin.
0: Du ser den er litt krølte.
1: Blåtrøye heter det. Ja, ja.
2: Så tusen takk her.
1: Men du har den jo ikke på deg.
2: Men det var jo ikke så kaldt her da. Men nå har jeg den i backup.
1: Så du begynner bare uken med et kjempekaos rundt deg. Ikke sant?
2: Det er ikke kaos. Er det kaos?
1: Nei, du synes ikke det er kaos. Ja, nei, jeg finner fem genser. Ja. Men
2: jeg skal begynne å sende sånne meldinger til deg også.
1: Ja, det skjer ikke.
2: Kan du ta med noen hårskilje?
0: Kan du ta med en festlig hatt? En cowboyhatt?
1: Helvet. Koko-greier altså.

0: Miley Cyrus med Flowers. Heng på litt til nå, så hører du både Joe Cocker og Jennifer Warren, så en annen filmduett, John Travolta og Olivia Newton-John. Og så skal vi hylle den første.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det er grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: You Win Again med Bee Gees. Det er her på Radio Norge du hører Morgenklubben med Loven og Co. Hver eneste hverdagsmorgen, allerede før klokka slår 6, 05.59, da er Loven, Kim og Geir på plass i studio. Og hver morgen er det en topp 10-liste, og i dag så var lista topp 10 ting du ikke bør si på middag hos svigermor, og vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Er det du eller jeg som har sleppet en liten smyger her nå?
2: Når du tviler på om det er du, det er gøy.
3: Ja, ja, ja.
1: Plass nummer 2. Vin! Nei, men jeg tar gjerne noe tyrkeshot som du har.
3: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting du absolutt ikke bør si på middag hos svigers. Her er plass nummer 1.
1: Nei, vet du hva? Jeg er forsynt. Jeg tok veldig lite, men jeg er ikke så veldig. Jeg er forsynt da, ja, som vi sier.
0: Forsynt da, det må du aldri si. Ny topp 10-liste i morgenklubben i morgen tidlig fra 05.59 her på Radio Norge.

0: Virgin.
1: Nei!
2: Ja, bra, Geir.
0: Nei! Mamma, han la ikke Virgin.
1: Fy fader, så
0: irriterende dette her. Fy fader, det satt langt.
2: Ella Klaas, et finsk coverband. Det var Like a Virgin med Madonna.
1: Okay.
2: Neste her. Var det Kim som var først? Ja, det var Kim. Det var bra, altså. Er ikke dette gøy, eller?
1: Ja,
2: denne her er vrien, altså. Det tar litt tid, men ha tålmodighet.

0: Ja, ja, jeg har den.
1: Hva?
2: Nei.
0: Nei.
1: Vent da.
3: Åja.
1: Vent da.
3: We will rock you.
1: Ja, we will rock you. Ja,
2: we will rock you. Ja.
0: Dette skal jeg laste. Gjett om jeg skal laste ned dette.
1: Finsk partyband med Ompa Takt. Hvilken låt er dette de spiller av coverlåter?

0: Believe, ja. Believe er helt riktig. Det
1: er, det er vanskelig.
0: Ja, det er, ja, men jeg skjønner, for det er jo så kjente låter. Ok, denne her er jo da den siste. Og hvilken låt er det finske bandet spiller?

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Fredag så annonserte jeg at da skulle jeg la ferieskjegget falle.
2: Ja.
1: Jeg dro til da min faste barbershop oppe i gata her. Og så spurte jeg da, for det har jo vært snakk om det her, at de driver med nesevoksing.
2: Ja.
1: Ja. Og nesehåret med sånn. Ja, ja, ja, det gjorde den. Og tredde to sånne voksgreier opp i nesaen på meg, og røska ut.
3: Tenk at du har gjort det! Har du voksa nesa?
2: For, er det for første gang?
1: Ja, det er første gang jeg har gjort. Se så klart.
2: Se opp, opp der. Det er ikke noe hår der?
1: Nei, du ser jo helt ned i magasekken. Ja.
3: Men tar de alt håret innover der?
1: Nei, jeg vet ikke hvor langt
3: innover. For det skal man jo ikke gjøre, for
1: nei,
3: du må jo
1: ha hår. Han var godt støkk inn i grevet, altså.
2: Ja, jeg men det si sitter jo hår langt inni der.
3: Ja, ja, for du må jo ha de.
2: Ja, se opp i nesten min da.
1: Ja, det er så rent. Det er så ryddig og flott.
2: Ja, tatt det også?
3: Jeg har også gjort det.
2: Har alle tre gjort det?
3: Jeg gjorde det for noen uker siden, for jeg har vært så spent på hvor vondt det er. For det er jo så vondt du skal nappe et hår.
2: Ja, men du har da ikke hår i nesen.
3: Nei, men jeg har jo hår i nesen jeg også, men ikke sånn at de stikker ut. Men bare sånn, jeg ville teste det, fordi hun som fikser brynet mine, sånn, vi prøver da. Og så gjorde jeg det. Og det er gøy, så alle tre her nå har vokset nesebordene.
2: Ja, ja, ja. Dere har jo modet meg.
3: Har produsenten vår gjort det?
4: Ja, da.
3: Nei, har du også gjort det?
1: Ja, å fy søren, vi er særlig.
2: Da kan du sitte litt her, dette er ikke planlagt altså.
3: Har vi alle gjort det?
1: Men nei, for loven, du har jo du er jo klubbmester i nesehår.
2: Ja, der er det sånn, du vet, sånne vifter som det står sånn papir ut i sånne vifter, sånn er det nesebordet.
1: Og så lyser, og så lyset her i studio, det liksom reflekterer i kvassen.
2: Du har vært bort og dratt ut nesehåret og sånt.
1: Da, ja, sant, ja.
3: Men jeg glemmer aldri når du hadde sånn nesehårtrimmer i studio.
1: Ja, han fikk en av meg.
3: Ja, og da bare drysset du nesehår rundt omkring på den miksebordet, helt jævlig.
2: Ja, og når du tar det ut nå siste gang, så er det sånn der, da napper jeg ut og det, jeg har sagt sifra, og så sånn, der, og så drar hun ut, og så er det
1: så
2: den blomsterbuketten.
1: Ja, det
3: var, for hun viser deg den.
2: Ja, ja, ja,
1: gjør det. Du må jo det. Men hvor lenge er jeg, altså dette, nå er jo jeg helt fersk i dette
2: nesommermiljøet.
1: Ja, nesommermiljøet.
2: Nei, nå har jeg tatt hver femte uke.
1: Er det hver femte uke?
2: Ja.
1: Men du ser jo også når hun bør gå.
3: Og du drar bare og gjør det?
2: Nei, jeg tar ben samtidig, så hun gjør begge.
3: Hun vokser bena av?
2: Nei. Fotterapeut, hun er fotterapeut.
3: Åja, så hun fikser føtter og nese?
2: Ja. Også hodeskulle, kne og tå.
1: Men fotterapeut og fotpleie det samme?
2: Nei, fotpleie, de er jo, har ikke lov til å skjære, men en fotpleier kan bruke skalpell på hudet sånn. Så det er forskjellen.
3: Hva skjærer du av?
2: Ja, det tar jo hud og ordner og fikser, ikke sant?
3: Ja, ikke sant? Ja, gjør du det hver femte uke?
2: Ja.
3: Wow!
2: Og jeg synes det er dritdigg.
1: Ja, visst er det digg.
2: Ja.
1: Det er jo så sko og skrangler etterpå.
0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
0: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Fem over halv syv på en mandag. Morgenklubben med Loven og Co. Kim og Geir,
2: ja.
1: Hva er dette? Er det artist eller er det AI-sang?
3: Åh, dette er favorittsangen mitt.
1: Er det? Hva sier hva den heter?
3: Puerto Rico-sang.
1: Ja.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi er jo opptatt av lyd. Vi driver med radio. Det er noen lyder som ikke er så fine. Jeg har nevnt dette med tørkestativlyd, som er en forferdelig lyd. Og jeg liker jo ikke også da sånne gardintrapper av den billige sorten som skrangler.
3: Ja.
2: Det er noe av det verste jeg vet.
3: Ja,
2: synes
3: skjønner.
2: Det er grusomt. Og dere er liksom ikke, jeg synes dere ikke er så interessert. Dere virker veldig lite interessert når jeg tar opp disse tingene.
4: Nei, men du er jo på, du er jo helt ute å kjøre noen ganger på sånne ting da.
2: Nei, jeg synes ikke det. Og det som dere ikke har visst om, som bare Remo og jeg har visst om, at jeg har egen reporter ute nå.
4: Okay.
2: Det er Torun, kjæresten min.
3: Ok.
2: Så hun er på jobb nå hos meg i skiboden. men det er sant. Og da skal vi få, vi har jo planlagt litt, Rian, at du skal få høre denne lyden her. Og, ok, dette er litt gøy. Torun, er du der?
5: Jeg er her. Hører dere meg?
3: Ja,
2: vi gjør jo det.
5: Vent litt da. Ja. Du skal få høre hvordan det høres ut.
2: Ok. Ja. Den er grei, der vi har den der. Jeg bare feder den.
4: Så er det så ille. Altså, hvordan er det å bruke stigen da? Det er jo...
2: Nei, det er det du slår den opp.
3: Unnskyld meg, har du Torun hjemme hos deg nå? For å være reporter for å spille
2: lyd av stigen? Ja, fordi at dere liksom tar ingen veldig av disse sånne type ting som jeg henger meg opp i, så tar dere det så jævla lite seriøst.
3: Ja, men vi snakker om en stige. Det er en stige.
2: Ja, og den lyden liker ikke jeg. Så jeg har satt meg inn i stigemiljøet.
3: Nei, vet du hva?
2: Jo, og jeg har snakket med håndverkere, for det er altså, noe som heter Vibe, og så er det noe som heter Siger, er det ikke det? Nei, Stiger, eller? Ja.
3: Stiger, er det
2: ikke det? Nei, Siger heter de. Og da er det en sånn proff, alle håndverkere som er ute nå, de skjønner godt hva jeg mener. Så har jeg sett på da, og hørt om lyd, og den ene har soft lock. Altså, så når du klikker på det der øverste trinnet på en måte, så slipper du den lyden der. Så jeg satt meg inn, og det var noe svenske stiger.
3: Jeg tror ikke jeg er klar sånn rent mentalt på at du skal gå inn i en ny sånn era med noen greier.
2: Ja, men nå har jeg lest
3: meg opp. Jeg har vært igjennom så mye rart gjennom disse årene. Mm. Jeg orker ikke en sånn stigeperiode.
2: Nei,
3: at vi må prate om stiger. Og at det er reporter hjemme for at vi skal høre lyden.
2: Jeg tror jeg var
4: Trestiga.
2: Jeg er veldig fornøyd med dette innslaget i hvert fall.
4: Trestiga. Trestiga.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Alle tatt nesehår i hele redaksjonen og alt sammen.
3: Alle har voksa nesa.
2: Vi har ikke gjort det sånn usolt eller samtidig eller planlagt det. Og så fortalte jeg at jeg gjorde det kanskje litt oftere, for jeg er vel den som har mest nesehår.
3: Ja, du sier du går til fotterapeut, men det er en som har ringt som prøver å forklare forskjell på fotterapeut og fotpleie, for det tror jeg du misforstår litt.
2: Er du sikker på det? Har jeg sagt noe gærent nå igjen?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Aileen, hei, god morgen.
4: Hei.
2: Hei! Her ringer det folk til oss. Bare, ja, men så bra. Har jeg sagt noe gærent, Aileen?
4: Ja, det har du.
2: Nei,
4: nå måtte jeg ringe. Ja. Fordi at jeg er lærer på en skole som heter Kompetansebyggeren i Vestfold.
2: Ja.
4: Og der har de fotterapeutlinje.
2: Ja, og da kan du skjære.
4: Da kan du skjære, men poenget er at fotterapeut, det er en kjempeflott utdanning. Altså, du aner ikke hvor mye de lærer om føttene og hvordan foten er bygget opp og ulike sykdommer du kan få. Det er et fagbrev, så det er en kjempeflott utdanning.
2: Ja, ja.
4: Men hvis du, Loven, har lyst til å file litt på føtter og lakke litt negler og sånn, da kan du kalle deg fotpleier.
2: Da kan du kalle deg fotpleier. Okay. For jeg gjorde den feilen at jeg trodde jeg skulle gå til en fotterapeut, og så var det fotpleier, så bare drev hun en sånn der ordentlig blond berte som drev og bare filte litt på tærne. Da surna jeg skikkelig. Da var det sånn der siter litt på føttene. Nei, det var irriterende.
4: Ja.
2: Ja. Nei, men hvor lang utdannelse er det for å bli fotterapeut da?
4: Nei, altså, jeg jobber jo på en videregående skole som er for voksne, og der er mange av utdanningene komprimert og sånn.
2: Ja.
4: Sånn at, og jeg jobber ikke på fotterapeutlinja, men jeg tror at hos oss så går du på skolen i 2 år for å bli fotterapeut.
3: Mm. Ja.
4: Hvis du er ungdom og går på ordinær videregående skole, så går du nok lenger, for da starter du jo på helse og oppvekst, ikke sant? Som er VG1 og sånn, så bygger du det oppover.
2: Ja.
4: Sånn at, men det er jo en utdanning som er på, kan sammenlignes med helsefagarbeider, som jeg er lærer på. Og en helsefagarbeider i dag er jo det samme som var hjelpepleier før, ikke sant?
2: Mm.
4: Men dette er jo flotte utdanninger med folk som kan masse, og det er respekt for dem. Så tenkte jeg, nei, nå må jeg ringe.
2: Bra at du gjorde det.
3: Det er,
2: altså, akkurat sånn skal være. Folk skal bare ringe til oss når det er noe som de har lyst til å fortelle, eller rette på ting vi sier.
5: Og dette er et yrke som ikke blir erstatt av AI heller.
2: Nei, det gjør du ikke.
4: Nei, det er ikke noe AI som hjelper.
2: Aileen, dette var veldig, veldig hyggelig at du ringte oss og forklarte forskjellen på fotpleier og fotterapeut. Og så må du ha en skikkelig fin dag. Ha det godt da. Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja, for hvor mange mennesker over 18 år I Norge sover fremdeles med kosebamse da?
2: Over 18 år?
1: Ja.
2: Med kosebamse, hvor mange prosent?
1: Ja.
2: Skal vi gjette?
1: Ja.
2: 12 prosent.
1: Oi, det var mye.
3: Nei, jeg vet ikke. Ja, da går jeg ned. Er det quiz dette her?
1: Skal jeg sitte?
2: Bare si 12.
3: Jeg sier 7 prosent.
1: Det helt riktig.
2: Nei, 7%.
1: Det 7% som gjør det. 4% menn. 10% kvinner. Mm. Og så det flest I alderen 18-29. Der det hele 23% som gjør det.
2: Ja.
1: Men I alderen 30-39 så det 14% som sover med bamse.
2: Ja, det sant?
1: Det ikke det litt spes?
2: Jo, men
1: jeg hadde syntes det vært super creepy om jeg skulle blitt med en fyr hjem og så hadde han en bamse I sengen. Det ikke, som ungdommen kaller det.
2: Det er rødt flagg.
1: Det red flagg.
2: Ja, det det ikke noe tvil om. Men på en måte en... Ja, hvis det flest jenter, eller en jente som da sånn, ja, 1920 da, ja, som har en bamse.
1: Nei, men altså, ja, men hvis du hadde blitt med en dame på 40 hjem som hadde en bamse
2: nei,
1: I sengen.
2: Nei, det går jo ikke. Det hadde liksom vært...
3: Da du, nei, jøss, jeg har gått feil.
2: Oi.
1: Men du har jo bamse på genseren din da.
2: Jeg har jo faktisk det.
1: Så hvis du sovner med genseren, så sover du sånn sett med en bamse.
2: Ja, men det fra Ralph Lauren.
1: Ja, da det lov, ja. Hvis du har bamse fra Ralph Lauren, da det greit.
3: Så dette rett og slett prisavhengig. Ja, hvor dyr bamse det
2: Dette Radio Norge. God morgen. En drøss av folk. Bamse over 18 år.